0: insingia yogo somo tele dakika 33 ne mchabuka mage chinsa kianda chabona mambe ne safemi ngubaye manyi kitinge round yetu ya kane yo mu rubyo gese ne somo nchi mutikira to chinyo ko to ko swa sense mega yogo sabasi dakachinga kirabose unandikira chinyo ko bakagotora a sense mega nda kuri ko jumbo kwa nkongoro kyo kina mbaya ne studio 07 24 25 6504 na 0733 332236 munande tuti bwakirabia
1: bwakirabia progresa ama no mategerari ayo to tegerse ti asinse yiga tigangiri bageli za kwari gan kiro yomo elinde to soya asinse yingi ayo gusaba tuwe kero kwana ko manene Ketabu togere togo tabo kiane ketabu kia bakuk isa tolero no togo soa ase kebunge kemo igato ki ye komi ase ni tiga tora sabango tu iwa inki apa ku kia genda togo sabira na ande ni inki ako na ko yereria mariga e ketabu kia bakuk inge to segete amangana amarene go togo chiko ge kora esa o itogo togo soma mariko to igolere na ande tu ya iwe buya no ni ese ito ya onchira ase nchire nyinge aya na saura muna intu kawa muna intu oto so malinga na liao ase li tale yeso ro motoria
0: amen
1: prova sa ita bu kya pa ko ki ista to ke bunga ka maiga to ke ge komi to usia mangana ma ke go tore ta so mo siwa nya sa
0: kuna ku go saba ku mu bani haba ku ki aye mona ne ne gure chingu machi yao nairokire manene ukora kwa utigabo kobe okoya semiyake tiyakomanya kana semiyaka eye ekero olinenda mamu oinyora mabera nyasengo chale kurwa temani eroyoro mochenu ngo chale kurwa sikitune gya parani umone abonene bwaye mbotube igoro chionsi na ense ne churwe no gotogi kwa kwaye ukobara kwaye ni gokonga buna okwelioba gokumulika kurwa soko boko kwaye Rorago abo buyi bwaje nao bobisire amurere ngo agoyitani gatanga ine bosi bwae na makwa ni gako bwati hachimbaratero chiae ekero agotenena ensini go eko teng eko tenge chiwa na ekera koligeria abantu bebisa kuniga bakonyegaligwa ibitunwa byarengyo kurwa kale nigo bikolimera gucinse era nigo agotarase cinjira chiaye chiakale ngara kinyumba kire kusane kicandegete ne chiema chinse ya median chika nyegeligwa ine ayo monene nigo ga kire ne chindochi gose enda mamu yao ni gerigoro asichirocho ine nigori nekeliria anda sinyancho ikiagira nigo kwachite ne chibarasi chiao kulene te chigali chiao chibobwi obo tabwao bwaro kigwa maiso marole amane megwe yelingana liao kwalire te bisakweira nigo kwatandolete ense ne chindoche bituno nigo byakoroche bikanyigaligwa amache chirohoro agaeta chinde bachigaka maliogi chikemukya maboka abo gochia igoro
1: nabo anta de toba tabanga profesa amona bategerere baito be de sokukiamo nya kitinge abato ke sage se tenisi yigengi ya ya egesa abana manya sa e oyo napa kuki inki e kapa kuki akaru
2: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: What's up? Ntuwaru uchaba karitayo. Bahagu uchabali nechi ndamuamu. Bahagu uchabali mokirete igoro. Bahagu uchabali nechibiru wanerubi wakumia. Eke na ki apa kukia ruchi nga ninde ya tige sakuige tindi. Eke na alete michanda asi nse wetani inwe. Igonga evine vivi avuchire. Aina makwili avuchire. Awa atuwacha aeta amande. Chisegi chige andrete. Apa kukibono leonki akarigo saba. Okono kugo saba kwa abakuki oyo omubani igare te mine property igawo tanga yo monene na igure chin kuma chiao na irokire oyo na abakuki owate bali nyuma yo kolera no go saba apa kukibono nko iguwa karege korwa kia nyasaye na hindi nigago tebanga na iguli chini kumachia ya nyasaye na hindi na irukile omo nene nigakarego koleti imi chando na maakwa asi igesa kukiliki ya lenge ize tindi igesa kukiliki ya lenge kuhimuke lirigoro omo helio apa kukioro la indamuamu ya nyasaye buna ekubira iguru ya apa igesa kukiamu anyamantu Profesa nonyengu ikabono ikabu natu ikaransite iga nabu natu timogete iga muna wande tu abukire ekemo kiabo tuligiriretie na ama akwa agendere koro ekana asinsi abana manya sahi buna turu uche siyase agendere buna turu uche abantu wago itana buna turu uche abane ibi mwere lebigo itu ibinde biko viswa paka abana bandi babisira bandi batamanya kareti asibale ayanama kwa gendrete kuchiriki sakukiamu anyabantu usimba unchurama siyabo bali giriri iguru ama likama nyakwa tebeke mkia higi agatatu nyasaye nguchari ule kuruwa temani temani nesende nege sakukende ere uyoromo chenu nguchari kuruwa ase ege tunwa igia Malani, omo nene buaye mbutube igoro chonzi na ense meichorwe na ogo togi wakwaye. Mana manya saye ne mirimu ya nyasaye yugo kumia. Ara akora asegi sa kukia mwanya bantu. Ekaba kukia kuna kuburia, nogo uncho liya kweli ile provenza. Nogo uncho liya kwe mikoro vya mwanya bantu. Nogo uncho liya uwe ense muna ya ikire. Elinde nyasaye ekeliri ya ndakia ya kereke imokere ile igoro ikakare kwa tewa seki mugia gatano ama ruwe ilagwe ita nigo atangaini usi bugaye na ama akwa nigo akubugatia chimba la teruchiaye iko ninki kikaya ndrete ucha abana ba nyasaye muna tuligerele tiga Awa anta wange baraba weira sichinya gitari Muna turuwe turuwe tiga ama weira uru kirata liku weneka Muna tuligere tiga ama akwa gaga ndete kucha ama kweli aoncho karanilege sa kukia mwanya wangu Na profesa na wate tete ya una wanda ase eke nyole kemo kesi leti ya wancho babo Na hande na wandi kere leti ya wantu wabu gata amaliga na kono uichana lakini ya mbibuwe na tuko tuwe ichane ikakwa tebanga ama weira weita nikako atanga inebusio uwe keridi anda kenya saa kali higori yoka nikako na kubuwa te chimba la teru chiaye na asobo hito buwaye na aseki ekero agote na ase ense niko ekwa tenge chua awana wanya saa niki toligireti ase ense Tuhonta jitikolete jitabu kiaba kukin kiaba kukia kulea. Ii vya mwanya bantu vya abuchiri. Chinda mwamuchi abuchiri. Uwita na kuwabe ili igurumono. Amarwe ili naraya yandi chipulesa yanda amarwe yu kumye chikansa yandi nigachiri. Apaka yandi tutaliko nyara kutambu ya noena banyagita alibagu sinyo gotewa. Na kia kuyara akari kotewa seki mungi aegi asawa mkarula chinyomba chile kashan chicha andegete nechie ya machiense ya midiani chika nyegeliwa ine ayomo nene nigoge chiri ayana alama suwari profesa nanyo watatu kone kubuli wanande na ayon kubuli wole ine ayomo nene nigoge chiri Nechi ndoche Wose nda mwamu yao Nigiri igora asichirocho Ine Nigo ole meke lirianda asichinyancha Eki agara nigo Wachete nechi barasi Chiao Kolino techigari chiao Chowi Abana banya sama suari na araya tokuye buri Na araya kumu yili aba kukia marina ikakari kuburi nga ya nyasari igogo chigo sire chinyancha na ichi ndochi asin ya ce da mamu yawo abara wanya sai kare turu cha yara sin sin aba towa min to ba kure amaru ira be kira ba tu cinya gitari abande ba kwa mire tali abatininku tali abataka abantu be cinkira cyose ene nga ki abana banya sai abange tole neme turana maswali atabuga ati obwe enda mwamu ya nyasaye abirira so weko bwezi ta singe nchoki neke liria na kyomo nene ni ogi atubirense na singe nchoki na singe nchoye bibe na singe nchoya mabe na singe nchoye bikoro ya mwanya bantu eki agere nyasaye gabo te banan kore tande ige sakwege tindi keba etane tie abane otokara kwe woli ngesa gukieke eka mokiabo na marwaini ngesa gukieke abantu goitana ngesa gukieke abana gusamba gisukuru ngesa gukieke abantu gusiekera na chinchera na goitana abana banya saa ikego te banga obutabwao waoro kiriwe maiso marore obutanya saa kale gucha na borobo igo bwaoro kire maiso marore amoneme we provesa abantu abari kale magatari ne nobota abandi batara ne kinsara none nawe bisa kubinde mbiri biwotara nobota lakini obota bwanya saa amone kinsara cyayi kikoro kwemewe tikiri kinyorora abana banya saa na cyeki cyaoro kira asabara ibese ito na tunakoleranga inki enki abana siasa bakurwanira sa matanga twaleranga nki kawa twako na kurwanira kisegi abande bagwitana twalerese ito no butaka bwa kire na uchumi ya salekire abana banya sahae na sahae obugo iri obotabwaye obugo iri neme wayaye bono naga ne tiege sa gukya mwanya bande bisa kubyonza bimanyanga ekeliria na kyanya sahae nkebwe kane ekeliria na kya mwanya ba iko kale ni kurogeteri kuigweta manganaya ama naba mintu wali wa matenga bategerete gitabike naga iga sendege tunguru mwase tusire ti omwana omintu chara ti nyawosi na warumba tegeze ti provesa inkiye ke tutage te kuligia iko tokari kuligie ngane goteba ama kweli abukire provesa wowo sukana ama kweli aba nabarwaire kwarukororo murwaire kwe kwe yondo kura asegete wakuruko wakuruko mumu yonde wakuruko lera ande wate wendo lera asegete awana wanya sae enda mwamu ya nyasae igo ya oru kiriwe teko benyo lora awana wanya sae gatu ugusawa gatu ukuleta maganita asubu sivu wanya sae tigatura manyana ki eme chande ya achire na asinge ncho ya ncho ki asinge ncho yebiwe ama kongu chisegi china mwamu na uchumi mwana ya salikire nesebu nesaligeteiga abana banyasaye cyabo Ukraine cyarwana kise kindi kigasiye kikarwana kisegi abantu abange bagasira eke neke lidia ndakyanya saye gekorokwa lakini yo mwaelyo mtoche torolenga o mwaeli ngoncho litole igono etwa kire nama kweli na abande barwalite barwalire nyagitari abande bagwetera cyacyari ya family ya kwengima ekeliria ndakya nyasaye tigeko bwikane ekeliria ndakya mwanya bantu igo komenye tena abantu komenye ta se kenyuro komenye ta se kanisa komenye ta se bisasimiro menyango buno umuntu nyasaye gusenda mwamu ya nyasaye nje kanya gusekeliria ndakya nyasaye ngi akea abara ba nyasaye nyasaye gabwatukirinse nyasawe tutigase ni amalika macheno abana banya sae nyuma yoko iwe nganeye gato koleta magani asubu sibu anya sae banya ningi kia vokiri enda mwamu ya nyasae ase kenyoro kiao banya ningi kia vokiri enda mwamu ya nyasae ase togo kora chigasi banya ningi kia vokiri enda mwamu ya nyasae ase jisukuru cheto bakaba alimu bago kolibi ntu amo na abana bakibi mwerele baka mwanya bantu waichana abande bakora igo ase ngeju provesa baka netie elinde fai niya kwe banyo ora abana bago wako chifai na baiboli banyo ole nchira bago chikuragira na komenya abana banya saa enda mwamu ya nyasaye teko wa omolembe ekera abayibuli bakorera n'abaalimu nkorera mwole n'ekisukulu nkoyikire enenda mwamu ya nyasaye yaorokire abaana ba nyasaye gatokorera kyamate kyeto kyasiriri abanco babo naye ntwaba tore moyo tore boli nga kero kene gatokoreta amagani nintu twagerire enda mwamu ya nyasaye kale kobera igoro yaito nyasaye ase nyamarika machano ase erieta rya Yesu Kristo ero mutoya amen nyasaye ase nyamarika machano ndiamo nase gwatuigoreire enda mwamu yaote kubika nenda mwamu ya mwanya bantu gatokoreta amagani aito bono profesa akoreta abantu aminto bakoreta amagani ase obosi bwao oitabera nekiro okogania ase erieta rya Yesu Kristo mutoria
0: amen
1: profesa toira ase omotegerere aria tokogania kwaya tokobeka ase obosi bwa nyasaye
0: nimona asante sana job kinanga korwa bomokora otetuba tusibirani abale basibira sichera morning and a happy Tuesday kora chinse mu Nairobi pipeline ma braya kuboli morandi mba chete clinic ali kinyata igoro na bakaira nabuya braya na gende tukubuya nabuya gose agote banga togote ba sante konyo wa kirenya sembia job munyambala moge kora chankoi nyasaye atukonya tumachinga kitolene cho mwale tomenye ime yaye elinde atuigolere chiche chinjera chiaye chio kumenya se enseye Cosmas Maronga romanche haye Anet Nyabuke romokore yabe ati atuwa kenya saye ngambi ya muna atokonyire tuabwenile kero James Matoe kure nyabigayaga miriri akubole tusabira abana baito abagotumeka batumikira maliyogo yogo tindia mbaka imetu yabe ya sarikire tibe manyeti kiandige kumi
3: 0723-332-236 ndama ya kuruwa roti kasa vila nye serikali ya Kenya ama aki ya wikire wana ntolo jinga kitoko menye
0: mbiya mwana sante sana kena dimosea tui kura chinse mchiricha sensi tumanyura se masabo gesa negesa 0725-6504-0733-332-236
4: gesa negesa low hello professor
0: Edward Savas yes Joseph Untawa
4: ye mukuga anje ya mukuga iga kweta iga centro katima iga toka netie mbura sana tigo murandia aburi omonene gucira njatoretere mbura ndagira neroe gucarika iria toire na ende
0: alright 0724-25-6504-0733-332-236 sengo ya rengombe Wilson Mauti Bumandi kureka tunakia mutu rumesi gura kontepi murandi atuti na professor basi tosabire balibasi leti ya bamu ababu no mochio marehemu meshe kinya kweba gesa bakwa mochikuro na harira atinde kwe no marembe waigo mochio change barnaba nyatuoni boige kaunda na harire ogotine kwa lero atine kuna marembe oba singa yae gesa ni gesa alo wakira
5: aje sambuya tulemba ande yon pas sambuya mana kengi kengi ago toakire na nilero toaki kukia sri kono onare kwen kukula nila uji wa saba kenyo iti sandiri java mahalo kwa manoni kenyo le sandiri ya umo karo kita uyoro mama kimbo kio kanyika aliyama nyonzana epro ni kiesi enyole familia yu kwa toko sangire kiki kulia ya hera maambia tuwa tuwa la biu kwa sababu mwale kukunze ya mwana prove
0: mbia mwana sante sana 0724-25-6504-0733-332-236
6: kwa ni kongro kio
0: gesa ni gesa alo
6: yes my brother
0: yes
6: Yole bovesa.
0: Biyane kabisa mbiyole.
6: Biyane kabisa nakolia biyasibu yere.
0: Mm-hmm.
6: Kwa ni murandi ya tuti mota inga na mota gara taka pita kwa mu raja akaiga.
0: Mm-hmm.
6: Arafu ono akabera nya bana baita kibako ya kwera ne school baira no batabura ti tasiki na ande baira ne babura ti anegera baso konne batige birengera liyebe kenya ge ruma ju to konyora sa sana gere school jide ji kodia baira ne sa itani arwo abana baita baso me baje gwe konya sa masta go te gere to sambe na je to kubura jinde jinde jinde sa kubinde na nyora bali go sambe school Ewa nongka rawe sana kato koro sikuru nani tuwa samba kachiwa eteno moyong ya wachake sikuru wakora matema kende wache weko nga ya samba samba kisago tatiko pamoja hati profesa na hindi wano
0: ee
6: ale wakua higa niya sate kani kyo kya nyakundi nyakundi nari wawonyo delta ya dikivu okulitayo ndewi nga otako ndole rawa ndovege sabaje koro mnango nchia etale sarasini
0: Sarasini tendera, sariki sarasini tendera.
6: Mwote enda katoli ina enda egoika.
0: Sambi ya wana asante sana, asante sana. Murandi ya tuti karibu sana. Inigatia mgani ya wana wanyasaya bale tirasubu si wasi mambi ya wano.
1: Ya muna asawa mintu wale tira mgani ya subu si wanyasaya. Kennedy ya dui kuruwa sensi ninko iguete nonyo kukibuwa tere tabu. Ango ya liyango mbentu iwete kurubu mkulai ya bentu iweta magani ya iyo Amaplayo mtu wate toko kanya kwao Abami mtu mwesi muna mwabe kila magani ya Mko ya leta turasubo siwa nyasaye Nabali turatoke profesu utie kiriku watu kara wali tutatoke mtu wate ranie amagani itasubo siwa nyasaye Tika toge ende na kuige na toge enda asubo sawa Yastao ito umwana no mwikomo cheno Igo tuwe ke iriense chimbaratero chao ayonyasae bububui Abana wao wale tira magani aso vosibu hao Abande wale tira bancho babo baakiwe na makweli Abande babu gati mirubili yoko enia bancho babo litukuli ya lero Abaru siwe chimoche ligoro Na bande mbaro bage sage seta singi njaba mwao basirite muno mucho kirotu astole bono enkayo mwaka nyaosi oyoralete mongina nere narara na senchire iyo abancho barali la senka uneye ne chinka nchiro chi akiru na makongu enkayo mwaka chareti oyoralete bono astuikaransete na abande ba alimiri chile tiye wa singi chogo sani wa banane wa batoeru wa banana singi chogo saba mbiya muna singi chomo ngina zeba ngina visiri ya batika ili maega abana ba ya batika ili maega paka abande na abacho kuru wako lila singi chema ili ya ndaliwa sila kwa banchwa na munga nchubu noyega chinka nchile chia kilu na makongu tu alete la sobo sibu hao Una abami ntuba atie kire kuchireta asobo sibu abuna tu achiato kire Chinke china watoko sabanga nyasao le atoko semelea wetane tia makweli Eke lidi ya ndakia unigo kimo kire hile igoro Aba ntuba unigo ba akule barali Kurwe sando ula alio mwano ulio sireti umu lako aye Uyonyora achari umu tuka Nairobi alia Umwano ulio muigwa na watoko mbeka asambu kao Enka ya wamokono, Samsoni, abo tuoli, na watoko leta chinkeli ya asamu waka asoku sirima ya momu hapo. Amo ne chinka chinyinge chiale ya tuwa bande wako ya miu mwanchua wali tukuli ya leo. Na watu wa sabiri nga umane buwe suwane chinka chiakiru na makweli, buwe suwane ni chinka chiakiru na makweli yoko gosoko nene, ilindole mye chinke chili itali ya uli wako. Tuwale tiraba ruwele bonsi asama wakao Mama playo muna wachi etari ya Kenya tamuna atie kire kore toku gani ukwa sobo sibu hao Na ande wakaira na wale buya nyasaye na watoko sabango umano ulitu wabere toko sabera playo tigabu ya nili etari ya uliwa hakwe Ama na waruwele abange Aba tuwale tira asama wakao nyasaye na wale tirama gani ya seli tukuli ya lero Ya sae no yena abarweire bako na korota chindota roto chokorora abancho babo bakwete kale babarora asi chindoto ubuno burweire ubu benya sae bo gusalya gitoro twagike irie mbwe ya seri etali ya Yesu konya abana ba umu sichi ndoto chimbi chobo setani ya sevi renga lebiyavo linde abandi no nyengu ikabono watara alana sinyo chwa kora na naba nchwa baba ba kwete kare ya saye tuwasabi ya chindote chichie tali vitali aliwa kwe chia chi family chilo chia abuna abune kanile uwata nika wechi ama te kuwabe ili goromono ya saa abana mbali ba lenge chinsi jesi kwa Saudia abandi ba tumikile chini ibo chia ba sungu tumachie michiaga achwe lakini ya saa wikabone ika abana wali na marika kerewa gocha wanyoranga abantu wabakole ili uwe nima yongo kole mirimeme kongu unu umano uli uwele zitumu inyura sungu sawa ya saa tuwasabi nika konyo umano uli asili itali yao Yesu abandi ba tuwali ji stress abandi ba ruwali ya saye bali ba kolele chini wicha oba kolele mirimo na maboka aba se chinchira chubo soku iko tu agike ili ya korwe kese ili etali yao Yesu bali ba ngaini ba uwa kachinyo mba chia pandia ba kama le mapandia yobo limo bata gole ti bale tera bana abubu soku nya saye bula tuwaru uche umano ulia acha andege tabu ato mchando mwanene aba antubu na abuto ba omo lembe nya saye wikabatuwa le ba kolele mirimo na maboka abo tibagali okulie binto batakolele timira konya abana bali jinsi chama iko bago kole mere meme kongu na ande ba uniriliwa ya saye barwanirire nando wegole chinjira chinde chinya to tiga abana bali barwale to tiga abana bali basiri amagimabo akena na bakolele gasi ya mabakabo bali ba bete ba bigenire nande ba okora nya saye nyuma yo kwegenwa toba omulembe wikabasa ba mabera beira nere bacha sosu wao kali bara uboka abana baito mbate jinsi chama iko abande mara melka abande bali jinsi au au abuto tatu ke bategese tinere titi yige sana gesa gesa nige sa se mambi yabo ya sai la kikonya abande mbali ba kolirwe bobe twasabire ngo babu obabugere nya sawito mtu ale karwa magania nda sosu sibu awo nya sai na watu wale kwa sabanga nyasao ito tuwalete la magania ya yade tuatukila yade tutatuka na kino omu ntua kisi minando wateke ya siti ya sinse yu kwa sabanga omu nene ayetayali nyumatutara atuku kwa nikuwa yego wako iwa abana baito mkuhira na bariji sukuru kule usenke bandi babeye siku baka wakoni le nyasaye tuwasabire nga abaibu liku bakuhira na nabana jisukuru bana bandi babu gate kerenge liye kebe na baalimu bandu wa abete wa kuna kuimisa abana so kukoli bibi nga punevi tuwasa vile ngwa mwaneno higirira abana wa ituko wako swaji sukuru ene nga kia siyasi ya genderete ensi ya ito ya Kenya ne higiretio wachori 2027 eke ena abana siyasa wabiri muna abana ibi mwere bali baku ligia na ababa ikarazirete biro ya saye tuwabale tirasamba bakao leta ngobo toere ruwa sabana ba wako ligia evi logo bie nseye vainyo lenge kerogo mkiri igoro totali kuchikubuna vainyo lenge abaliba kuchikubu na yu mwakumu ya tayara ya kwa baki re kiranya na ne kwa bacho olive wano li suwa li ndiringa na ayo yoko wana chise kiku wacho olive na ayo yoko wana sama tanga wacho olive ya saye tigato konye ya saye toto konye kigimeli na wana siyasa vale ya tomo lembe kubako ligia chikura tuwaletira murayi tugenze asamo bakao amo nabara ibande ba mwabo abatuleti baito abachibo baito amo nabari abazali abonzi bagerire ze asalikire tuwaletire nga yasaye chenche ke goli eke ekelili anda tikia otige iteka igora asitoreke iteke bona amache elinda abantu babo basiri amagima basetire tabwenete ere tie ito yesana yare tira asamo bakao nyasaito profesa gago soke kuruo batu kuruwa rogo kubwa tukemiru bili ndege ndere iko tuwa sabiri nga ayonya sawi karazama na baralia baito baigiri ni kubwa waso kanekere waso wa tubwa teri mitambeye na masabi ketonsi tuwa yabe kila sambo kao mwalise jari sabaya mungino wacho sibi ninko litayale mwali mfalentaini na abu ate litayamenti na wali wa huli nga tuwa nyola si litayamenti chavo kubwa kutimu kubwa sika sima yongo kole mirememi ya iko tu asabire nga konya abari mu baito erinde ko bakulitaya baso asebisa simero byao bakore mereme miya asili yetali yao Yesu watu asabire asili yetali yao Yesu Kristo yorumotorito. Amen.
0: Amen.
1: Progresa na kukare ili ya maya
0: bie mono
1: doche nga seba na misieli ya kumucho kilo watuwa kumucho nyawosi mbagi adata batagasi wakukwande na hende na otoramu kutoka mwano yominto chitalikisa na isa tu ya saa itikaya na kuwamu na intu progresa na watu siriti ya wanchoba ito na watu kote wanga tigawe mwanaya toko lemia saba na wahi
0: bie mono asante tu wakane ili ya maya
1: thank you progresa na hitu wakua ili ya maya wewa
0: Right on a motel, like a toss, was around the young well, you more blue guest, and I guess a good morning. Crown the Cunyas around the young well, Nimbatavan, Timmy Mouse, and a shilling gill for a more born as Imbate with Rasubata Star 779 Ash, German Chimotelli, option number 4, I guess a fame, where you go option number 1, you choose a box in your German Chimotelli, Koba, I got your wagon, your Koba, Kuber, we cobbing a quagosoid, as a entunde young well, you. Wikobe gati bali mukiri gatam kero manchi motkerali yokubata star 779 asha around the yom wali nyira ko ikachin sa yikumine mocha abona mambi bata star 779 asha chor option number 4 ega sfm chora cheza box kero manchi motkerali chora gati h box nyachire gawe kepini ya mpesa na bakobe gati ya bantu emia baso kana kero mushilingi 1000 ya mepona singu watuka Joy Bilia, nubwa kote banga hapa nimefika, sio mimi, niweza Mwenyezi Mungu.

unawezaje kuzua upendo? Wamebebesha watu mizigo mizito. Wanawaambia nenda mlete mchanga kutoka makaburini. Leta picha za wafu na mifupa ya wafu. Uza nje na ndani. Mukalete kanisani. Wachawi nyinyi.

0: bali mimi sijawatuma wala kuongea nao.
1: Kanisa imebaki biashara.
0: Hasira ya Mungu haitarudi nyuma.
2: Yeremia 23:20.
3: Petelo wa 2:1. Watatokea manabii wa uongo na walimu wa uongo.
0: Wataingisha mafundisho yao ya uharibifu na kumkana Mungu aliyewaumba.
3: Mathayo 24:23-24.
0: Mtu akiwaambia siku hizo Kristo yuko pale ama hapa,

ya kuhubiri injili iliyo hai. Uwe na macho katika kila hali, vumilia mateso, fanya kazi ya mhubiri wa habari njema. Timiza kikamilifu utumishi wako. Timotheo wa pili 4:5.

Timoteo wa pili 4:3. Utakuja wakati watu hawatasikiza mafundisho ya kweli. Watafuata tamaa zao wenyewe na kujikusanyia walimu watakaoambia yale masikio yao yatakapokusikia. Atakataa ukweli na kuokoa.

Oh yes, Saint Benedict Choir Apogi. Egera okugena kwao linda imani yako. Watu wanga watu wengi utafuta msaada kwa waganga kila siku wao. Kweli wanalihitaji kwa Kristo. Hawajui kwamba Mungu ndiye anaweza yote. Mlango kugena kwao. Tunaishi kwa neema tu. Yesa FM nguvu ya Mungu tingeto nyaramanga na maye sasa nchira yobwenye ichese 12 chamambe.

kireka ni 16 chinsa ni 12 chebon mambe mwanjo motegari yente kirene kiringa enyomba yao okonyaranga kwanye tuarire asama tukamange igo wate kirengeririo wakire sabu yao nga kio kubanga yani kirengeriri kio wosu watuarire ndoto yo kuagacha bono wae kira so kuagacha tafadhali kira matike basiko wanga no uchiko korela magoso e kira mano hama chivu wako uchira wetra asiri batiri ya dumuzaz batiri ya dumuzaz ni batiri kuminyase kia tambe ligo kwa otimbuka kubirengeri tuku nyo kuchandika nga kiangu ni nini apana ahigento wakora enyo libatiri ya dumuzaz ndili ubeke ase nyomba yao ase nchira ere engia alia chise mochia Bofors Enterprise imea Nyamira County na wakonyo libatiri yao oru superstores ya kutoka Likisi wego ntubuate farm kihadi wego toka Kijauri and of course tukotuara Mac Enterprises ya kutoka simochi chakiroka Nyagero hadi wego toka Libirongo na wego Engoma hadi wego toka simochi Kisi alia ISS Moyegesa and of course tuwate Gisole hardware kutoka simo chilichia Ekerenyo Rio City Junction hardware kutoka simo chinamba ni sawa sawa New Star General Stores ya Ligasima wego nabukunya libati ya asenchira eringia wego igare mukulima hardware bado nabukunya rakoba wakunyara wakorari ase enchira erendonge libati ya nabukunya rakoba wakurinyara wego alia itumbe hardware antubwate wego kutoka tuare mori hardware wiki hardware maisha hardware chonsi chikotoka li alikabirgo maisha hardware kutoka simo chia Kegogi enka general stores and hardware kutoka alikabirgo wego iko tayari kwa kwa obokorili kutoka tuara sha ceramics getembe hardware Kisi Jumbo hardware na wego mate meg hardware alia keroka wakunyara kwa wakunyara obokorili wega sinchira ere engia kabisa kutoka tuara Nadia hardware na bogo unit hardware chikotoka alia kiroka chibilat kijauri na bogo kiroka and of course Eagle Ventures ayo kutoka kiroka bogo ntubuate Mosawet General Stores Lord Sito General Stores Glade hardware Upendo hardware na Upendo Glade hardware kutoka simuchi Musocho Upendo hardware kutoka Musocho and of course Kendo hardware bogo Musocho kutoka Lito hardware Tito Lord Tito General Stores wa kutoka Mosoveti na wewe Mosoveti General Stores wa kutoka chamochiri cha Mosoveti wia kabisa ayo nasi okonyo libatiri ya uri ya dumuzaz igoto wa siku tuwara mochando onde buwensi rinyore ase uwagare tokuena libado kuchinde kwa techisa mochinde chiri ya oranyari konyo libatiri ya uri ya dumuzaz suta tuwa siku tuwara getamiro kendi kiyonsi mungana o ya kwa sawa sawa na wego swafi kabisa Dr.

0: 0724256504. Mambo namna gani ndio onse sotokele tege SFM kurose mambia ya bono. Yenda kutumu ujumbe ya wete rasi nchina ya 0724256504. Wacha tupige high five kwa mpigo. Alafu tumele koronari ya kubwatia.
1: Echi, nechinga gichia high five. Asumu rubidio obuka buka.

0: FM.
1: Emanye na mangana mayeyegesa a sowenye.
2: Mbingi ya matakarari na kuariga nidie. Chingaki ya voro kiwa wako era na chisukuru. Gati ya vaibori ya vo kanyo wako nyoroba konyo wechipesa chainu wa jami. Abori ya serikali kwa ngoja eri oba nyoroba konyo vu. Eri ya vana vaba ira na yisukuru. Okwa na wigore nsama ya nyeirasa vogichora West Mogirango. County Nyamira vaibori ya vu ni goba tebrebuna. Basi njibuwe kila bako kora senge nchuyo vore meru wechipesa.
3: Asama liyata ni gongoro kudolfi ni kerboge eto. Korunya irasa niko kakito kobali ya serikali yaito murairuto ai bana kwa tuigereta kila sirichi abana chintakana buna bana bakorwa bakoruka bakore na sukuru bakore aftam twabolirire nyone basto kobare kende kakimota ko tonyoranu achami moto konye serikali yeto kakio murairuto
4: noyo no mongi na priskira masomi chintakana nchana konyora besa bachandike tabana baba sumbwete tutakeire to konyure chibese cha bana ba chere chisukuru
2: Abarundi hachigari meyense bai murunga na iririchi korie kiombekia NTSA igoro yoga okorera hachigari oboringo ya buwa kero mwaka okwa na imeya wasinigishu nigo abantera babuo vate birabuna komento kuo osechibia sechi nigo chirachi komenta eguru basaba Kenya e kiombekio nigo kiara retie una hachigari chibuwa temia kene kwa chimagega wikachibia chikorigiri wa ne kiombekio kero mwaka kwa chaka buwa nkio Kere gari nigera kanerwe chiribu ibere kero kia oborigere liobuo.
5: Hili jambo la kufanya magari inspection, atujafurahia hata kidogo. Kwa sababu serikali ni kama inatusukuma. Kwa sababu kiangalia saa hii magari, iko na deni. Sasa tukisikia tena tutakuwa tunalipia ni kama kusema tuachane na hii magari tuuze tufanya biashara zingine.
6: Hii ni kama kuturejesha nyuma wakati ambapo taifa likuwa likilipa road license na hii wanaileta kwa njia ya kisirisiri. Serikali haina mpango mzuri na haina ni mzuri. Kwa nini tu iendelee kugandamiza watu ambao tayari wanalipa ushuru? Kwa wakinunua gari wanalipia ushuru, wakiuza gari wanalipia ushuru, kwa mafuta wanalipa ushuru, wakinunua spare wanalipa ushuru. Na sasa bado hao hao watu ndio mnaongezea ushuru mwingine.
7: Ni njia ambapo serikali inataka kutengenezea maofisa wa polisi ambao ni wa trafiki wa fisadi barabara ya kuwanyanyasa wananchi hasa watumiaji wa hayo magari madogo.
2: Chinga kienze ya Kenya gendrete kuyariga ni wachia sobo chori waneno mwako gocha. Abara ya se sekta ya matatu imeye kaunti ya Kisi. Basa vira banto uwege sa kukio mugusi igo chora basubati. Ase virogo au anse mo sase kerie wetani na kerie ya kio woguma ni repu. Akura wana henero rogo arogo ni gabara ya buo vate virabuna. Yesa bakorege se kukio mugusi iti kianya gochora masubati. Atabire bisa kubinde bigendereta soko mogani obora iwe basubati.
8: Na nche omo chairmani umatatu. Ntutake teboli koligio obora iwe wagusi. Rani tobe kobora iwe woko genda pamocha. Ase gendongere tuwa nyora chusi ama ngana ya chenda ya konyi romo Kenya sana. Kikere kodo koligere li, tuiso koligere li obora iwe ama ene nyonyo nubuwa mangina asebali. Ebinte biko genda bintu mbiriko tuwara mangana maange, bintu mbiriko tuwara bokorokanu, iwako nyore binte biko genda buja. Na rodo kunya koligere nyonyo angu siye. Nga kie ndo obora iwe motu. Nito basa kupa muna nabasaja buka toko chora. Tika tobeke, onye umu saacho obo mugavana, umu nginove, erani ngimeti yae. Gusuti na litura renga ki nga itokuru na hende nga itokuchi.
2: Negesa FM nkora kwa Zakari Mayeka.
1: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu.

0: FM.
1: Amangana mayajigisa FM. Ingako yamanganonsi.
2: Okobori akaruru asaba gusi kumugani oburayi bw'abangina se amate. Abakonyura kibese cyinwa jamibe murungana iryo konyurwa kwenenge yo nyamira. Panterwa kwamiriria machika gusuguma ne kyombe KNTSA. Ayo nande ngo kwarigani ate manya seribo kinse isato kiyabona mambia.
1: Zakari Mayeka
2: Mbunge Onyaribari Masaba Daniel Manduku Hatebiro Moraiwe Nse William Ruto Na Rigetiego Chiego Chakio Bwagachibwe Chiro Ya Kerere Nse Mo Yage Susuwa Se Bunge Yaye Okwa Na Wigoro Asomo Yaga Woko Igore Kera Sigia JSS Sekyo Agache Meyeskuru Yage Tacho Comprehensive Ego toka gesusu manduku nigo atebira tayara chivesa chiechire yu chiawe kiruwa se budget. Nigo waigo asingere ire aliago chia kubakore raba nyaribari ba masaba. Mbunge kitutu chache North Jafet Nyakundi ujio ikirane tomo yegojo ni gaboretie abana kwa gendera kwa karomokia. Nyakundi ni gagi kiri engana yogo sambo wechi skuru gakobori abana kwa egia chimbwa chingia helio kwa babarai bankyo.
3: Chanda chema huvishwa nini? Chanda chema huvishwa nini? Wewe Manduku umefanya mema, wacha tukuvishe pete leo, siku ya leo. Nigo intuwe tuwa chakoba kerori, nitubori ya lero, naende tuwaweire kerori. Ese gasie ngiyogo kora, nyasaya oseseni, wanafunzi wote walioko hapa. Sisi tunaomba, muendele kutia bidii, musikize walimu wenu, musikize wazazi wenu, na nataka kuwahakikishia mkifanya hivyo. Mungu atawasaidia na nyinyi ndiye viongozi wa kesho.
2: Boiga, ma seneta Machare esio kenyurie yo ikirane taroro niga tebete ganga yae no kwegirira mwana inchi. Irio kwene kyankonyora robo ene wetera machiko. Kenyuri niga singirete ganga yogo sira chisemi ya sorogongo rwagusi. Gakobori ya baibori kubugatirana na barimu irio chisemi chiagusi korongiana.
4: Naende botame korra more kronko genda chi school wetere kyombe kiane ya AC okenyuri nya ituga foundation ginko rwe bitabu asabana baito ekiagara chi semi nere nguva toratigere abana baito to serio botaka ase binyoro na kimogo chimwaro na kimbegete uniform Aba ibori togen rekwaterana na baadimu togo roki chisemi busia itonere rabe.
2: Chinga kichisukuru chinyinge mea Kenya chiko iranira ama soma vorero nyuma ya voro kiwako wa inkasu motumoko mwenye. Basaibe kanisa yegi Adventista kurwe district ya Kenya nyaime abo machoge basabira voro kiwabo onsiwe kanya na gotuara maskani ya seji sukuru chiabo. Okwa na sumo sangira kanogwa basaigo buigoro. Nigo ba tebete buna boroki wa baribago ikiranio bosaria nigo ba kobeka obogima buwa babuwa matukari motue asabe. Nigo ba sabu ba tebele buna nerebu ya boroki wa kumogania chinkwa na nobote neriwechi skuru ribagari yogo chisamba.
5: Otuwabu ate et prayer band
0: ye station ya Kenyanya twatwalira basaba bange bale ngange libukire bubere babere bagasomigwa mangana maya amange buno bakomenya igo twabulira nga chikanisa chiyagwe na basi yanene ase chisukuru aso gukwana na abana baito egera bamanyango bo Kristo ngenduki na intune echamiyo mugusi ogosamba mwana gwe sukuru igokole mu membe
5: abasaya abaiga balengega uno mambiki sukuru chiko igorwa bale bali balenga sichinka rero ntwazuya nonye na malito amapema ntwazuya nonye na abano gosaligwa asengencho bali balengega balenga ko chikwanda kokole kebe litukoli alero mbakora ki ntwazuya na ndi ntwatanga
2: serikali ye county ya Kisi wetro mugabana simbara tinigero beretie ko irania omoroberyo kazi mtani ilewo siraba saime ye county yo numoroberi yoraene kiyabasaye nkonyora bare kibesa cyo kubakonya numoroberi yobo kibo cyakiwabu ankyo na negetambukero kyariganiwe na barayi aho ahe kati yabo mu MC yo mochore Evelyn Moramo gire
6: ndeza tanyare gabano itunando atebe ngo ndale kolon amana na kasi mutani bana bayito bari bari sitko batende mwa kwandi kitigiti bana bari bari sitko bakolete bakurite sikuru abandi bataranya kigas iyo kunyara gwanze ku kiko nako tige kitarna bintubinde abana be kwanye banyore basa kurana yanga bakubeka abana bana gutegerera kasi mutani baganyira tikiba kiya dibatayikwege paplai
2: mugira niga bayiga tagiriyo mu roberi we county bwo kwa gakenze mu yakoro isimigati enseme go kya ko bari ka basubati be miya keme kemeremo
6: siga na leta mabera bana bakinye shukuru abake abave trua mabera yenga tabana oaga ki kiteka kiteka ki agatu bana bato ne mirati ku roro nini wali ngabangi na mwaz tabana obachari bani na baboraka tabana obachari tabana nukulandali kuma abangi na babacho kukina kienyu na waita baboraka baka batike tumbari sikota batikende wangi miyake mekeko jakiri miyaka sarasini jakiri miyaka tushina tano pake miyaka arwe na tano wala wali babali chingu wala nyale koro kime gati
1: Igesa FM Estishinuri gini asamangana maya
2: Chingaki ense ya Kenya genderate kuyarigani gochia sobo chori wane no mwako gocha abara ense maya matatu kisi basa birabanto bagusi komogani ubara ibuwa basubati ibakura wana henra rogo abara yabu nigo bate birabuna ige mugesa kukio mogusi tikia nyago chora mosubati ase birogo buno bogabana na abaigo bobunge Edio kwenye kia ama agenderero Niga atabira bisa kubia mogani ria basubati tayare bia sukire motue
7: Na nche omoche ama ni umatatu Ntuta keteboli koligio uvurai buwagusi Rani tuve kuvurai uvoko genda pamocha Ase gendongere tuwa nyora chusi ama ngana ya chenda Ya konyi romo Kenya sana Kikere kutu kuligere li, tuisu kuligere li uporayi, ama ene nyonyo nubuwa mangina sebali, ebinte viko kenda, bintu mbili kutu wala mangana maange, bintu mbili kutu wala bokoro kanu, yoko nyoli ebinte viko kenda buja. Na rotu kunya kuligere nyonyo ngu siye, nga kie ndo uporayi vole motu, nito basa kupa muna nabasaja buka toko chora, tika tupeke, onye umu sacho obo mugavana, umu nginove, erani ngimeti yae. Gusuti na litura renga ki nga itokuru na hende nga itokuchi.
2: Chingaki waigaboroki wa wakwira na chisukuru le robo konyi wasibari wako nyorobo konyi wechibese chia inua ningo baburi ya serikali kwa ngojia iliba nyorobo konyi waka nilaba na chibese sukuru wakwa na wigore nsema ya nyeirasa wogichora West Mogirange County Nyamira ninga baburi ba tabiri basi njirwe kire bago korase ngenchi yobore miru wechibese ningo baburi ya serikali kwa buwato kachibese chio chitanya goche meti nyeta tobono
8: ni gongora gudolfini kerbogeto korunya irasa niko kakito kobaria serikali yaito murairuto aibana kwatu igereta kibasirichi abana chintakana buna bana bakorwa bakoruka bakore na sukuru bakore aftam twaborire nyona batoko barekende kakimota kotonyora nu achami motokonye serikali yeto kakio murairuto
9: noyo no mongi na priskira masomi chintakana nchana konyora besa bachandike tabana baba sumbwete tutakeire tokonyure chibese cha bana ba chere chisukuru
1: Igesa FM estishinuri gene asamangana maya
2: abarundi kigari meyense bayimurunganirye ricikoriye kyombe kya NTSA igoro yogo kukore la chigari uboringoria wakiro mwaka. Ukwa na ime ya wasinigishu ni gaba ntere ba tebiro kuno komente gurubasa wa Kenya havo tayare ba chandegete. Ekiara letie ose kiumbe kikia NTSA niko kiara letie buna chigari chivu ate miyake nego chemagega waikachive chikorigere liwane kiumbe kio kero mwaka wachaka wankyo. Kire gari nigeo era kanerwe kochi yake achilingi chiribu ibere cha inspection.
10: Hili jambo la kufanya magari inspection atujafurahia hata kidogo, kwa sababu serikali ni kama inatusukuma, kwa sababu kiangalia saa hii magari iko na deni. Sasa tukisikia tena tutakuwa tunalipia, ni kama kusema tuachane na hii magari, tuuze tufanye biashara zingine.
11: Hii ni kama kuturejesha nyuma wakati ambapo taifa lilikuwa likilipa road license, na hii wanaileta kwa njia ya kisirisiri. Serikali haina mpango mzuri na haina nia mzuri. Kwa nini tu iendelee kugandamiza watu ambao tayari wanalipa ushuru? Kwa wakinunua gari wanalipia ushuru, wakiuza gari wanalipia ushuru, kwa mafuta wanalipa ushuru, wakinunua spare wanalipa ushuru, na sasa bado hao hao watu ndio mnaongezea ushuru mwingine.
12: Ni njia ambapo serikali anataka kutengenezea maofisa wa polisi ambao ni watrafiki wa fisadi barabara ya kuwanyanyasa wananchi, hasa watumiaji wa hayo magari madogo.
2: Chidaika ni kumina isato igoro ye chinsa isato chia bono mambiangu wa kirambia muna asogo chorege saifema. Asabangana mayangu kwa Zakari Majieka.
1: Omwelio wa mangana mayajige sa FM. Inga ko ya manganosu.

0: oma etino ene amati ekero konyoro mu muramo nene igate gete bintu bikoro ina satan we moko motenga ki andu erudi yogochia umuntu kasi ni yogo te banga tendo gukoro mu chango ne rogo tongora ga igote banga na banta ba chinga muchu imbe nyare te lakini ekero konyoro mu kuana amo for example we na zo family unapata mko sawa
1: mogara mu wanete mu kuana mne family no ana bantu bali ba gurupu ngaba bisa bayi
0: ba kubobwa
1: ba kubasika ngalia oko genda sinye fundi odio jiko kuna getena
0: alwa sadi
1: oitira
0: Oya ne mugati ochiko kwana muswati mwabori rali mwendo bobe akume aribu lakini ono mwe dimu jande na ireri paka na ine binyoro byaito
1: yorebyo
0: yakuri umuntu umuntu namanya tenga ki ari nyadieko kumbu hate ke tena Abongo soti mchando ya nemek mwana
1: ulikazi mwote ya mne community usunabantu
0: mtune kenyoreke
1: tuakani
0: atutakio pusi
1: na ndo yuma itina erogo chote ya bana ki aliti ndiko rositaya ndiko weka stima alia majeti niko weka alia tigangira segete eko erani mbukate getena ngoze ni mbukate nyakundi nyakundi ni ero konteli ya ndo inga haya
0: wase kwa nyoro mwondo mwate nga ki haya mwoskoyo na jeta ega kwana bo bisa
1: na tu kwane
0: wenda to okora tika tu ta chirune kanisa intu to ko ramane
1: to motageti
0: kwa manya kanya ro mundo monyi ro tanga ki hati ya turangiri musiko ri muchango ono mwanto kanga hata amujielewi
1: maite nyakundi tikango tevi aba kusito leiga gende ge gya jagete kurwa sagini na nale kuigu bagate ni president ngage na machoro ya muinu
0: mwebange
1: mwebange mole to yomo tomwe position ya nene ya serikali mugusia kama nyagweta maega tenga ki ingio kaite kirali karangi kya nenje kuchiangende
0: ewana
1: ebi ntebyo konyora nga you are in a group you cannot talk in one voice nyakuda bia itira abantu otege toba head of others tutege tumobe ikuo na abandi Ibina vya to ita mno mugusi ibina community ya mwanya getinge. Igonyo orenga no nye mino gari. Mogo tena ki nyare boyo. Tariko ucho cha matanga. Tariko ucho cha no ane mechango toko tuwa raya wana wako ende school. Bona itu toko ramwe bachira. Torore mnago behave. Kwa meko nyora egwetire nganji baba nyigwete bakana ngae. Tariko ucho cha matanga. Nganje wana rati ganje kiba akora tinga bakore kemanyi nyakundu bono mwana riri omuntu bube ekya dali uchiko basika ngoja go ikere moko gose na nere ngakyo je go irana ngote bya be ko randu mbango mbaku maete ngaye ayo ro ko
0: ngaye
2: sabi okengo
0: sabi na mwata ndanga na matatu
1: Okay.
0: Ni go ko mata tu.
1: Ya.
2: Esa esa isiko. Isiko.
1: Teria mabe.
2: Musiko. Isiko.
1: Teria mabe.

0: emanye na mangana mayeyesa a so wenye
1: mambingi yomo tegerari na kwaregani die abarundi ya chikari meyense bayi murunga ne riri chikari ekyombe kya NTSA igoro yogo korera chikari oboringori abwa kero mwaka okwana imeya wasinigishu niga abantera ba batebiro kuna komente guruba saba Kenya ekyombe kya NTSA niga kiarari ya buna chikari chibwa temia kya nego chemagega beka chibe chikorigererwa ne kyombe kyo kero mwaka go chakabwa nkyo kire gari niga era kanirwe kirwibere cha inspection yeyo
2: ya magari inspection atujafurahia hata kidogo kwa sababu serikali ni kama inatusukuma kwa sababu kiangalia saa hii magari iko na deni sasa tukisikia tena tutakuwa tunalipia ni kama kusema tuachane na hii magari tuuze tufanye biashara zingine.
3: Hii ni kama kuturejesha nyuma wakati ambapo taifa lilikuwa likilipa road license na hii wanaileta kwa njia ya kisirisiri. Serikali haina mpango mzuri na haina nia mzuri. Kwa nini tu iendelee kugandamiza watu ambao tayari wanalipa ushuru kwa wakinunua gari wanalipia ushuru, wakiuza gari wanalipia ushuru, kwa mafuta wanalipa ushuru, wakinunua spare wanalipa ushuru, na sasa bado hao hao watu ndio mnaongezea ushuru mwingine.
4: Ni njia ambapo serikali anataka kutengenezea maofisa wa polisi ambao ni watrafiki wa fisadi barabara ya kuwanyanyasa wananchi hasa watumiaji wa hayo magari madogo.
1: Ninga abagusi bagandrata kobori kwa kumugani ubarai wabasu wa time ya gusi wetani asebirogo biribyo boguma ni rep korengana nababwatani bamatatu bakora bana henera rogo kinsemo kinyinge batarire ekigenderete kobwatakana norogongo rwagusi ose kobwatakana ne kingonge cyo komugania oborayi bwabasubati
5: nanche omochyamani umatatu ntutagete boli koligyo oborayi bwagusi rani tobe kobwarayi woko genda pamocha asige ntongere tuanyora chusi amangana ya chenda ya konyiromo Kenya sana ikiegere godo kuligereri tuizo kuligereri oborayi ama ene nyonyo nubwa bangina asebali ebinte biko genda bintu mbiri gotwara mangana mange bintu mbiri gotwara bokorokanu iwakonyori ebinte biko genda buya naro dokunya kuligereri nyonya ngu siye ngakie ndo oborayi bole motu nto basa kuba muna nabasaja buka toko chora tigato veke onye umusacho obo mugavana umunginobe erani nyimeti yae gusuti na litoraro renga kinga yitoko na ndenga yitoko chi
1: nege saifem kurokwa zakari mayeka
0: yai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu.

0: kuri nikirinda yukwaga cha osukubeke nyumba tubase kurengeria ale yeli batiria dumuzanza dumuzanza ku mabati rolling mills bahaberi ba cross le mabati ya semia kwetanya emirongo etano nomo nabono bakorentere dumuzanza libatiri ko kwanya gukore nyumba yao asubwango asumuro bito bokoboka megesa fm kremambia to osemina okumanya nawo kwa kire sababu yogotumeka libatiri ya dumuzanza chingaki echiga okwagacha osekerwe kire asekerama.
1: Ono unabahatisha mabati kwa nyumba unayotaka iishi milele. Kwani hii kibanda ya kuku tunatengeneza? Usibahatishe mabati, hakikisha umenunua Dumuzazi. Mabati inayodumu kudumu. Na isitoshe, ni mabati pekee Kenya nzima inayokuja na warranty. Hakikisha kila mabati unayonunua iko na alama ya Dumuzazi ili ujue uko na mabati ya nguvu. Dumuzazi kutoka MRM, mabati na

0: mano uchakire
1: omongi no sinwe nere mama tripesi umwana umusokoro kire ikubo nya matuta ari nya mwetere ko west mugirango
2: madam stella mu
0: yuke bua tetete
3: bakeri baba babuga kire
2: mbiya mono ese monto teba
3: ara meru ya magenge ko kwana tosi wakanya na florence kwa moka
2: karibu
0: wa ikibagona batano asubwango
1: yani sasa amata amasanya mira
2: yani pepia sweet karibu karibu
1: na kuambia na otoramo
2: yes asubwango eh bua kire
1: ara digami na gabwango bwango

0: inakuja na warranty. Hakikisha kila mabati unayonunua iko na alama ya Dumuzas ili ujue uko na mabati ya nguvu. Dumuzas kutoka MRM, mabati na yudumu kudumu, inapatikana kwa hardware yoyote iliyo karibu nawe. Dumuzas, mabati
1: na yudumu kudumu. Chinsa sana na ibiri gura mangana maiege sangu chariko cha sentera yobu ikira numa yoso wa sense meli yevirundo bige sangu kuru kwa nansi kwa mkwe mwere ke inane diva yoka yoka togo sanga sobo amo mpaka ikaro togo chiko kora omuro vilio uweli tuko liani Tim TikTok na ubago so abono elinde lio toiwe ekerenge likia vonkere kigoro yomu jadala uweli tuko liani

Wakuru kuanga na buo msani music group nogo tera kwabo kwa kwa mtuliza bahari watu sukeirie chingaki ekera tobo chikanyora mangana maya igekeke kerevosyo elinderio tosoe ase ense moyende nekeronko kwere ningambi ya mwana yomu anchomo tegerari ase ugusanga na incha simurumu usine kwa gediva yoka yoka mashabiki ya nekuruwa chins nye chense anene kuruwa se orogongorua usimbi ya mwana ase ugusanga mwana incho musani ono kurukuwa nganere omonginalis nyanchoka kuruwa chitemo chichia tinder rating kwa niliam elanche ngiyo mugaka abna machuki kuruwa chinse mochi richia tindiriti mochibua osa e family ngi maya osa na inu nabaga nirie elanche ngiya omongi na marito sinde ya matuka mangentara kwa iguwa abuona ba magukoro balibago tegeririgi sasana ntoba anchete gendra gusanga amona intwe omongi na Gladys kuruwa se mochi ya muso choraganga na yebo igo kwa ganiriwe elanche ngiya oyo kurukuwa ngana nero mungi na Yunisi Osano, no mungaka Patrick Osano, kuruwa ligo maward, chinsa mochichia machuriati, ama iga mange, guchiasi, abantobonsi, abamachuriati. Lineti, asante, mbiya mwona sikusangamo na inche, sabiri, mbiya mwono, ama tera bono chinsa chaere, na bonda abeti mbabikira matera, chinga kichiga, asenye ncho ye chinsa, lakini nkubere ninga mbiya mwono, asukusangamo na inche, asumurubiri. Tuwele tuko liarero.

0: Edigisa FM ingako ya manganonzi
1: Niga bayibari basemiwe ko bakoba abana babo gukekisukuru Abaga kabe kinyoromba kigo cyakagwa kanobo cyakomotiye nyoyonde Abayiga abantu batatogo kwensemo ya reruta satellite Ayo manande ngo kwarigani ate manyi ya serivo Chinsa isano na ibire chiyabono mubaso
0: Ikaransuike ujiru kuruwa asistishi na mbeye mo asubu tukibuime Egisa FM ingako ya manganonsi Zakari Mayeka
1: Obote neriwe sekta ya boda boda Ekaunti nyamira ni gobuwa ruroko vori ya sawa ibori Kwa nekia buna wana boda boda Wabago tumeka aso kuimoki ya bana wawochie sukuru Na vechimbo chingia Ayonko rengana no mwenye kero wabuwe nseme yo Dominiki Babu Kagokuwa na sumo sangre kano ime ya masava north Abu asate birubuna ni gobagi andrete wikira ni mirobiri yo yoko Enekia buna waria baku buna machiko ya wasombi Nkorusi wabarase uporundia
2: Yangre jingage jigotebi ya bando vaito na vaibori Abana kibaku ya na jisukuru after mutumokomo kega buo after Kindly make sure abantu bari bari baboda boda uko abana bari school na abantu barabaya abantu bari competent driver na abantu bari kunywa maru ari bari iki abana bari tubya ntete tupunguze ki accident chito iyo dogene ngena ro saba abana boda boda e county itu ya Nyamiringi ma abantu mbaro bagwiruka bari banya kubangaina wangwe bakate bakate beka abantu baitamu bakabate umuntu naro mwana siasa naro jako bacangira karukaru emi bone kana ne ikire bakobatebi Ine welfare, take care. Aonye ne welfare, te otu wali chi welfare, chi stay chiractive. Do wali chi welfare, chi stay chonsu pe kaundi ito ya Nyamira.
1: Kukwate kana hano koradi ya kumora iwe nso ili ya Muruto. Una abaga ka osaba tureti babe bago wakanwa. Nigobono abara chigo chaka wakanwa omote nyoyo asentunde ntangani. Okwa na ime ye kinyoro kiabo kimo, West Mogirange, County Nyamira, nigo omo konyi umo County Commission nsemo ya nyama ya Wilberforce Beigon. Ate virubu na umo roberio yogo wakana bagaka ve kinyoro nigo wachigo chaka. Asekerie miroberio nsi ya ikera nire.
3: Kutoka mwezi huu, ile Childers wamewekwa payroll ya serikali. Kwa hivyo kama akona deni yako, umuende tumeanza kuwalipa lakini pesa kidogo usiende kumushika shingo tumeenda kuwapatia stipend kama ile ya wazee ndio kimpigia simu umwambie nyumba yangu imeungua akona pesa ya pikipiki sawa sawa sivyo si hata ukikuja police station ndio nakwambia ni kama gari mafuta iko na shida kidogo sivyo sasa hatutaki hiyo Sisi tumeweka gari ya serikali mafuta. Hata file chelda na yeye apate mafuta. Sivyo? Ndio wananchi apate haki yake kutoka kwa serikali.
1: Nigaba iga kurira basae kuruwa kuburuga eme sangre kano yege siyasa imeyense.
3: Hivi ndio mikutano inafaa kuwa. Peaceful meetings. Mtu wakikuja. Aeleze vile anataka kusaidia wananchi asikizwe hatutaki ile mambo ya goons tumunasikia serikali inapigana na goons tusikue na goons na wananchi ndio watatusaidia kutambua goons kwa sasa na unyinyi nyumbani mleavyo mtoto ndivyo akuavyo kama wewe ni mama na unafunza mtoto wako kuwa goon akiwa mdogo
0: Igesa FM Estishinu ligini Asamangana maya
1: Morandia buwe district ya Mogonga SDA Vans Kembero Niga asabira bana siyasa Basi kemega ya matanga moneji kanisa Nabatika kora siyasa chiyokoreta Mabirira kero bachira semege yo Okwana negesa Pastor Kembero niga tebirubuna Matanganigaro ase okore miyama tayasiririo yomwabo na igogo ikawa na siyasa vati okora siyasa chiyokora manasa matanga.
4: Wana siyasa tuwarale wangoiga bako ilo mutindo otali umu ya ase nginchiyogo ikora chikambeini. Hawako nyoranga abu mwana siyasa imukire otoka asa matanga ngankole lagenda. Bago ikale matanga mweba mwache nchia matanga aba siyasa. Familiari kulira teko nyorobo le mubuli ya wende kwewo. Mwale tachisaga saga mwara mana wantu washini kumayana ki asa matanga. Nuhumuwa nyora, mwogo cha mwacha wakora chikambeini.
1: Chinga kiechi ya bara iwe chinge ncho au au iwa gendereta kugikeri ya chiburaburu echo chiko inekiwa. Bakura wana Lucas Mogoa ni goba atebire. Abara inawo bako mocha kui wana sichi nkwana konende tari ya sokura mana. Nga atebire Kenya nebu ya tobo siburibuge siyasa na igo kero monto na buyente koe walibaga lioko bense meri ya tagete.
5: Na wato I can tell you politics ingu cha kere. Chikurangu siyasa ngu chakere renkong. Na siyasa pune ngu chakere renkong, yon kubuli upande yote. Awantari wale opposition, na awantari sesele kari. Sisi ya katoa kwa yananya na matanga, yandeji kanisa, tutu wale political tolerance. Especially ya katoa matanga, asa wantari wakwiri hili. Kero munda hukuwa na mangana hae, tika hakuwa ne akure, na uyu nde kera hiru nera hakuwa na akure. Hakuna hacha ya kupigania mtu. Kwa sababu, at the end of the day, na wantari wakumia, na ande politician watu kwa wako nyuicha hae together. Konta antia saba kusi. Wali bons, wali se umusike William Ruto, na wali wala se umusike Fredo Kingo Matiangi. Bons, please I ask you, there is nothing, Kenya is one, amu kusino yomu. Kale chikula chielde, chikula litukulume chikula chakaba, kale chielde, nituwe chitwirane, dokole, ikasi ya sibusi.
1: Aba ibori, basami weko ene kianko bako babara abana babo uchachi sukuru, kubako irana kuruwa sumo timo komoke. Inere nchirera ene kiabana, tibari we tera vigo chanchira, vyo virabe kama gimaba asabe. Okwana nemesa ya mangana majia umo seneto machore sio kenyuri. Ote vile nerebu ya umo ibori kumanyo umwana buna ike sukuru. Niga singire ire umo kio ye bugo sirajise migo etere kiumbe kia ye.
6: Ngungu ira riba geri kubasemia waibori baine kiuna bako vila abana babo na kwaene kiabuna basu ire sukuru bia. Watari guetira konyora eme chando amo nebigo chawa wao nchira. Buna bono butume kibuwa mario wa yugo tindia. Weso ya ase vikoro bubu anchani buwa mapema ega tie binde binge. Ibibi korenta amarita mapema na gusarichi semichi abana bai. Buna butambe guetire kiombekia negia esi ukenyuri nyanichuga foundation. Na abere kingu tarira na ninge ndrego tarachi sukuru. Wawa imeye county ya Kisi kwa ena ni vitabi wako soma ukuwa nila na kusemia vana baitu uwe tigana na kubeke virangere biyaba sama somo kwege achi mba chingia na kuhigwe raba alimu amona baibori une nchereye mwe kusegita chisemi chia vana baitu egeko gera chisemi na cheke ego kiabe netura vana baitu
1: na sabori ya babugata ni wawansi be chisemi kwa bugatara na korigere ya abana bune nchera yogo tanga ogo sambo wechi sukuru watabire ngenche nero ya abana gusiboka na gukwa na yaribagwe tira asa masomo nubogi mabuga kirari ituko
6: igongo sababa ibori aba teneri wechi sukuru aba alimu ama naba buwata ni awa wechi semi tubuwa tirane na kubarigiri abana waita sobu wange mono ekerobari sukuru na wanyana ekerobari nka edito ba semi babe babu siboka na gukwa ni mechando amo nama kongonzi babu wetira asa masomo amo nama gimabo edito ba semi kubaworo kereria kubeko buonga asichi semi na kubuwa tirige tabu kuboko, watari kwe guatira nechi mbwa chimbe, echichigo segetobo saria asiskuru cheito iligo sento kore na kokea nevi kura vigo sambwa chiskuru cheito imeagusie amonense ya ito ya Kenya.
0: Igesa FM, estishinule gene asamanga na majia
1: chinga kecho gati ya baibori korue nsema ya nyapara ibere West Mugirange County Nyamira babori ya barimu abanene ya sechiskuru tiba asari ya boro kiwa chinga kechi wako ira na chiskuru. Kwa na igoro yangane yo, abaibori ni wikobate virabuna teri bichangia. Asaboro kiwa waseri wa chibesa cha masomo maiga yogo ikasi jisukuru. Abu asababori liye waewele ibaga liyokorige chibesa chinga kiabana bagendrete na masomo.
7: Mali yata nje mpita kompo, kuruanya para ibere. Enali wa sababa alimuwa ito uwe jisukuru chionsi ya semuanu cha usi ya ito ya. Eki yara antoroche na ito wako nkuruka na inu wabalimu maete na wemoro na inu mna hawa ibo limole so waja kwa inu ya tupu katira ne mwenye hali uto tigira habana wala agendire tamu yengu torre nga ki chwese ichi yoswa
8: alieta angoruko Daudu Bosire uwawa kuru nyabara ibere yon kubate viga balimu bami into chibese jiricha kaputation nchira chire kochicha habana baito kiwa koche ese skuru moba selia mopatike basome ege kogero bole merumbole chinyomba
1: nsema ya bamenyi banya inogu bonyamatuta west mugirangi county nyamira so kire kwe murunganeri ya epare mbe nsema ya bamenyi ya boni kwa bate virebuna pare kurwanya inogu nige bugate metare menge kwa bugate kana nogo sambwa kweri roba kwa soka sambwa kweri roba yento kia babere la kongo goeta aganiria pare yuero isiwe
9: nyawosi oyo jefta kurweke nyoro lakini chipara jito tobuate para coruña en agua na besargete obugate coru garantin baka giambere nesargete oira ne kenyoro baka bokimo nesargete igo to como sabana ki arigereria mintebio
10: asama lieta nya mongoli yori ensa no kongoroku korubo siria bona matuta bono chipara cheta ronji sargete no maka kuanire tuwaru kwa sababu mga ambia ato rebu ya mne pale ya kwa ndanyeno kwe skuru we trimbo kei kenda kuchi erami moino alafu mako ira na wocha bukimo na kenyere pale linesa ligete ntubone toko sababu mga ambi ato konyere chipara
11: jeno osea uyu nyere nchikorwe kenyoro kaiga niko toko teba iga ne pale ya korunya ina uwa ya trimbo kakotikia mbele ya abu ya towe mwusie tero segeti onyena egogo ika na boko korora
1: Nanyina ba mabunge bw'enseme yo Steve Mogaka atabire kipare cyo abamenyi bakuye mu runganeria n'ikiye county.
12: Para na ugumwe gukwana kiri cyo mu cyumbe. Lakini kindi mu cyumbe ibongo genda usubu mene ma etuna ngokora umugabana. Mugabana riri ngo sari kuwa rege ko nyamatwara ba mabegire e president ye kagende kamokonye njira ya mokonye te yobuta kugatanya se president motebi ngabona umuntu yo wakonye te. Tako ndaro si pari ya karantini rende chiwe sa usi nomo haite kaa kuanga ntoko te mama tuara bako li muna mama nyetu
1: aba menyebel bagon mea molo e county ya Nakuru iba genderete kubara sara chinga ke bikondo bigo saga ne megonde ya bo nigo bate vire bikonde vyo vya rire ndagra na gusari chivando ne bimeribinde Nikubano baburi ya nsemete nilete kwa chingiti churo sana kwa swagati na kuira ebikonde bia sibi wenerete.
13: Wametuharibia karibu kila kitu. Vitungu, mahindi, maharagwe, hata viazi wanachimba. Ukija katika manyumba zetu, kule juu, wanaenda kule kwenye paa. Pia kwenye madirisha, unawapata pale na kuwa ndio wanakuamusha kila asubuhi. Sijui tutafanya nini?
14: Ile mashamba yamebaki ni Brugham, Cyprus hawa nyama waweza wakakura. So they are fighting for food. Na sasa sijui kama ni binadamu ataishi ama ni wanyama tutabaki.
15: Ah wanyama wametusubua sana. Ana tunashindwa nini tutafanya? Tulali hata saa ya kuoga hakuna. Mimi naamka saa 11 naenda kulala kwa mahindi. Juu ikiamuka inaangukia kwa mahindi hapo kukula. Ikimaliza kukula mahindi inakuja nyumbani. Inaenda kwa avocado. Ikitoka kwa avocado karibu kuingia nyumba. Mimi hakuna kazi nafanyaga. Ni kukaa tu huko nje tukikimbishana na dheru. Sasa mimi kama mama nitaoga saa ngapi?
1: Abantu batatu bakure kinga kibarenge ko ticyoro motaro bugweti amache amachagu ensemo yari ruta satellite ya somo cyo Nairobi korengana na kerori umuntu motanga ni nigaso ago ticyora umotaro yo korinde oratera ime maega ya kirya kego tebekana no kohererwe mbeo umuntu kabere nigaso arigera motori yo umutanga ni korinde na yererwe mbeo yo gatatu nero soa eryo gotori baberabwo okwenkire yeyo Iga abamenyi bono baburiri ya nseme tenete boeto buwa macha machabu gotuba chingoro chubo chabu chia saime.
16: Gideon hako ingia kasi. Sisi tunashanga Gideon hako wapi. Kumbe Gideon alibaki alikuwa nafanya kasi ya barabara. Mara hiyo kumalisa kasi tukaenda kwa chief. Kuenda kwa chief anasema Gideon ameenda yuko. Tunashanga Gideon ameenda wapi. Ati Gideon imeenda ati amekufa kwa siweji. Tukasanga ni siweji gani. Sasa tunashanga kurudi hivi kukuja tunapata Gideon wameenda watu watatu. Tujui kama ni maji likuwa ndani ama ni hiyo ni hewa. Hewa ndio liwa hao watoto. Hapo tuwezi jua.
17: Nimepigiwa simu nikaambiwa nimepoteza kazi yangu, Nuru Siwage. Unfortunately yeye alikuwa anafanya siwage, nasikia alikuwa kwa mjengo, ni mtu wa mjengo. Alisikia mtu ameingia hapa alikuwa anakuja kusaidia. Ndio akajaribu kuingia kuona nini amehappen huko ndani, ndio naye akaingia akakwama.
1: Chide kaniko minaisano igoro ya chinsa isano na ibere cyabo na mabasonko kwa kirambya manaso gacorege saifema. Asamanga na majengo kwa Zakari. Mayeka
0: Omoeri yogo mangana mayayige sa FM Inga ko ya manganosi Ajana mangana mayekurua asemesa yobo nchorelia yige sa FM
1: Kwerega niriyo mawategereli Kenya na Rwanda chiavikire se yoko iwa na ragatato uwe serikali ase serikali ose government to government nekirenga yoko gorebi intobia mabuta guetera Northern Corridor noko bweta na kora kore Rwanda Kenya ose kora kore nse ya Rwanda amo na Kenya goirira nse ya Rwanda kogora amabuta guetera Kenya chinga kie kambani ya Kenya Pipeline era tumeke kusomba mabuta yo noko iwa na koigetie okomenta ose kuhamendate ebirango bya mabuta agosombwa na Kenya Pipeline Company na gotingio wonchereri agati ya chinse chibere mabuta matangani na kagere goika ekiambokero kia Mombasa ne meli egati ya chitarikia inye goika isana mochi motenyo kianda ebi taseni biyoko ni ya mabuta nigo bia ose bia korete ebu ya sobo onia ase emeronge tano na isa tenu utaye mwiguri ye mia yoko ni kwa mabuta imeyensa seke ngisege tanga nikio mwa koyo korengana na roboti rwe kiombegi ya Petroleum Institute of East Africa chinga ki badia pako ni ya wholesale vairete kumina isa na mo chinu utaisa na igure ye mia ensemeri yobo sombi kwe terembeo nigo vairete kumina isa to chinu utaisa na isa to igure ye mia ya mabuta koni wa imeyense Okwane ngaki yoko bugato kwa robo atioruo, omotineri oepra Edward Kinywa, oboriri ya nsemo ya mabuta kwa nekia nko bugati rama chivu.
18: The commissioning guidelines for petroleum facilities. And I think this is important, especially now that we are going to upstream oil development and production, because even those upstream fields, at some point, oil is a finite resource, so the oil will be depleted, or those wells will start declining. So we may need to work with the contractor to ensure that the fields are brought back.
1: Kampani yetu mbato ya BAT nigo erigetie kobutaba nto chiri usano nechimisa nensengima unenchire erigetie kuna chobo tumekibwechi besa kwa harigania komogani ya chinchira chie kerero kampani ye kori kange abanto chiri buwe merongi nena isano ibere nsengima erigetie gochia kogaja chidola chimilio ni chimisa nemogo ikiro mwaka wechiri buwele na merongi vere na isano isato nyege kobuta gosige kobutaba ntabuo nigo na nyena bo Egoetero wakongu bogokia na kuwa waoni wechi sigara chinga ki abatumeki wa sukire goseba atigire na goswa gotumeka ebintebi yao. Nigo okugania kugendarate wakia na ama chiko wakonga ase jichiro chinde na baigo okuwa mirarini ankoru wa sebinto vinde bigo utwa no nyambiri bitanche ili. Nense yobo onchere li ankoru kwa Zakari Majieka.
19: Omwelio wa mangana majikuru wa asemesa yobo onchere li

0: urige sefe mwote kere tengu ba ya mwanya getinge ah ya la baba tuwa mwera tata lakini obo kendu kwa cha wabu bonge
1: baro bonge sana
0: na hata mire okora mwako ya
1: uom
0: nazire gobe kumuru
1: lakini pata matera tomegete
0: na that is the only thing ya toko nyirima ni nazire gobe kachigoti
1: Aigo mete togo si fueri real kabisa.
0: Alafu na ndebono mete gente kebe. Mbuta bateri kuanza tuacha na macha go samba maunanga naga cha eto tarega tukunya kuanga. Ida
1: kita musiga bujega.
0: Awe ge sefe mo te gereto manche ritike digali ya juma ina sitike merongete tori tukuri omwe riri omwe tinyo yoiga. Ngalero li kwa eru manyete. Matukuna lenga togo tigali. Nga taiti wiki ega mna kwa era iga. Tuikire katikati ya mwaka. Yes. Rero li re day 181. Tuatikire matuko 184.
1: Okaiga.
0: Yes. Igo mate tuko katikati. Nusu nusu. Na ndo bana toko mbinga lero January tare mocha. Na ande nusu na ande next time a period dubuna yega. Umaka is gone.
1: Lakini tu akori rumu tie nyuma.
0: Rero ni diskori ya mwere. Nige sefe mwote kerete manchina bogo turikira wetera se namba 0724256504 abu mbali mwere WhatsApp shortly. Ngoso watule TikTok ala friende munajua venye tunaenda. The baddest duo na wabali kage studio mpaka chinsa ikumigoro.
1: Yes.
0: Bali mwogo tunubo nigechile itikama. Wana li mworo velio chakire.
1: Wana li to chakite.

0: emanye na mangana mayeyegesa a so wenye
1: muga somemo tegereli amangana maya a so wenye igati ya baiboliko rwase nsema ya nyapara ibereye gutoka sibunge ya west mugirango imeye county ya nyamira baburira abalimu abanene b'ikisukuru te babayisa ko seri abarukiwa kwera na incasing into FEC bukwana igoro yenga ne yose nseme yo ababurira abo niko bate babona te ibica engi ya barukiwa ko seri wa cyubese cy'amasomo manga cyo wikase cy'ikisukuru asibaburira nga bayewe libagaryo kuri ya cyubesa na gwakana Mnyani gani kwa baba wuje serikali kwa niki yabona chibaza tiri yawe nata kutoma kwa chaji skuru cha capitation kutomwa achire mapema.
2: Pita kompo kuruwa nyapara hivere. Enali wa sababa alimuwa ito uwe chiskuru chionsi ya semuwa anuchia usi ya ito ya. Eki ya rantoroche na ito wako nkuruka na inu wa alimuwa ete na wemoro na inu na hawa hivyo mwole. So wacha kwa inu. Yato buka terane mwenye aluto tigira habana. Wara agendire tamu yengo torrenga ki chibaza chivo soa.
3: Lieta angoro kwa Daudi Bosire uwawa kurunja baraibere yon kwa tebiga balimu wa minto chibesa jiricha kaptesheni njira jire kochicha habana baito kiwa koche se skuru moba selia moba tike basome ege kogero bole merumbole chinyomba na habana habange baruete se chinyomba chobutaka oroche moko ba selia sirapasi umayetemba kire sirapasi
1: kubwata kana no kora ya komura ibense bile muruto nkabagaka gusaba tuleti bayewe umusara mokebu n'inchira yuko basira wikira nimero byo yabo niko bono baguca kunyora kibese cyo asintunda yeli tanganike gima umutenyo yo ukwa na sekinyuro cyabo kimo ime ya West Mugirango mo konyi bo mo county commissioner sensema ya nyama ya Wilberforce Biegon Nigate babu numurubiri uyu ni gorake kwene kinkabaga kabo amo nabari barabatuleti igo bagucya kunyora kibese kirabasira sowekera nimerubiri yabo
4: kutoka mwezi huu vile elders wamewekwa payroll ya serikali kwa hivyo kama ako na deni yako umuende tumeanza kuwalipa lakini pesa kidogo usiende kumushika shingo tumeenda kuwapatia stipend kama ile ya wazee Ndiyo kimpigia simu umuambie, nyumba yangu imeungua, akona pesa ya pikipiki. Sawa sawa. Sivyo? Si hata ukikuja police station tunakuambia ni kama gari mafuta iko na shida kidogo. Sivyo? Sasa hatutaki hiyo. Sisi tumeweka gari ya serikali mafuta. Hata file chelda na yeye apate mafuta. Sivyo? Ndiyo wananchi apate haki yake kutoka kwa serikali.
1: Mupasta we district ya Mugunga sekansi ya SDA Evans Kembiro wasabira bana siasa basike mejega ya matanga muneche kanisa na batike gukora siasa chokoleta amabirira aiga Kenya gukora nige SFM Pastor Kembiro nigate babuna amatanga nigo aro asokole mia e amate ya sirio yomwabo na tiribu ya waka siasa chobo visa sime sangri kano yenge nche yu
5: alana siasa tuwarole wanguiga bako ilo mutindo otali umu ya asenge nche yogo ikora chikambeini hawakonya waranga hapa mwana siasa imukire otoka asa matanga nganko liragenda bako ikale matanga mweba mwache nche ya matanga haba siasa familiari kulira teko nyorobo li mubuli ya wende kwewe mwale tachisaga saga mwara mana wantu washini kumayana ki asa matanga mwamua nyora mwagoche mwache wakora chikambeini alikulige ritu kulie ino orangilia banta asege tiget okuone labantege ntota gete naende gokulige chikura noyongulige yali ngimukora amanera njota gochote bae ningo ninchoga neti njota rokorera abantu common mwananchi tochorenga ningura nyale tali matango none chikanisa
1: na subenye chitaka isano ne mase chinsa isano ne sato chabo no mugaso chinsa ikomi na mangana majya sentira yoboikirano na kwa ni rutwa robategera lyubya italiane Isabella Kwambuka.
0: Nyai wajuo amona yande wese mie asobu ikiranu.
6: Konyora naigwa masabobu nesikiza tuni yao. Bata star 811 star 217 hash.

0: bahatisha mabati kwa nyumba unayotaka iishi milele. Kwani hii kibanda ya kuku tunatengeneza?
1: Usibahatishe mabati, hakikisha umenunua Dumuzas. Mabati inayodumu kudumu. Na isitoshe, ni mabati pekee Kenya nzima inayokuja na warranty. Hakikisha kila mabati unayonunua iko na alama ya Dumuzas ili ujue uko na mabati ya nguvu. Dumuzas kutoka MRM, mabati na

kupagidia wapa enyora Alinigas Music Store Azomu ngina Monica Nyamoita Ngomu kwa kwa hete viti nyalivo Kami ndo, musachikomba kitiko ruoka nisa na wachini.

0: ye ninga ko yarero kurwa igi saifem inguba ya mwanyagitinge
1: Kalibu matagiria somo rubuli wenga kuli tukulia lero. Niko tuko chakuligiria engana ase serikali chetu cha county eri ya Kisi ne county eri ya Nyamira. Njibu watemi rubuli wena yoko wane kinga bano balibana asali. Chinga kibaga ndretana masomo mkonyo rabali kende bakulia. County ya Kisi ni watu murubuli uli wama vera sabana. Ne county ya Nyamira ni watebo igo umurubuli wero nguli ye vitamini. Uchea sabana banasali. Niko tuko chakuligiria inga na ki umurubuli uiga ogo konya sugo kinya masomo. Asigati ya baruki wa ba. Nasari. Asensa mentangani higotuguche kwenye umulikyo ito Hillary Kennedy atuchakili ni reporti bene sumurubili tuwenga kolero.
2: Ti county cha Kisi ni Nyamira ni wachia bachiko ige kumurubili wukura gali ya vana wa ECD yaliyo kwa nekebuna avaroki wabonko wabali na fiengia na wa higo kwa gandara kwa ba ase skuru. Ase county ya Kisi ni wa kwana na mabere yunga kili ya Nyamira ya kwana nirunguli asa avaroki wabu. Mugaba na simbarati kira wukwana laero Nigata wa murubili yu ni wogochia kwa gandara gochia grade 1 na grade 2 kira ba kuulira koro isia eke wanda kia mabere ATC.
3: Ente kete ngura mabere kuwa sabre. Achiche iga iga tanya process. Kato wanya process nore ose ikiera uikumu tinu nane no yukia na ukoe na nane. Ama bere a grade 1 na grade 2. Yes, I can want in 2027, 2028, I create factory here, I need to ask you about grade 3, 4, 5, and 6. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one.
2: Morobili hivyo hivyo ni hivyo wabiru mwikiranu ase county Nyamira kisa unyaraka wago kuhige kwa numo governor Amos Nyaribo Emiri Ongaga numo waziri wechise mime ya county Nyamira.
4: Baadhi ya pia programs zingine ambazo siko katika idara ya elimu tuko na mfumo ambayo governor alitangaza wa kuletea watoto fortified porridge. Hii fortified porridge itapelekwa katika mashule yote 408 schools within our county.
2: Mwotikiri ya senga kolero ni watu kuligiri ya gosi amaro yu kwa nangiri ya boriku wa ECD kiranire na biga mwonjiri ya umurubili yu alatiri ase ama gendro usi na zitura sangana wata ni AO ase sekta ijisemi na biga ase sekta yu na biga kui uwa ebirengere ya ubiomu wananchi nchenguru kwa Hillary Kennedy nyona
0: ingako kuruwa egisayifem
1: Aiga sensemende tunyoro mwagani ito mwatangani o mwagani oromo manyiwa mwagana yejiseme anyare oto erasira mangi kuru jengane yeiga.
5: Na kukwa niyama tayorendo nsese kwa batire nga kemara wapeye eka longu kuwa na Dr. Eric Nsongowu University ya Kisi. Daktari, ama soma ICD ini go achete nseji county kubugatika na nogo chake wa devolution. Ninkiura atebegi akoreka nile asama soma yugu ikirabono higa.
6: County government mbate na ite ECD ene programu ili avana vale PP1, PP2 na nursery kusa avana wali wago chake sukuru na ende waga tumbo tenenda tiveta. So, ntuwarole ichi program si nyingi chia vile introduced as ECD avana hapa kwa make sure nga tuwa increase the number of students na hende tuwa retaini ya wanafunzi ya wale asesuji skuru. Hea maya kolune kwa rosi virasi na kuligele working conditions tia walimu. Habalimu waliwa alinge contract ya wande wa very absorbed which permanent and pensionable. Waliwa alinge on casual basis wa hiru ichi contract tumo shaharobo wa mentire. Inoko increase the working condition ever conducive. Habana na warabu wa rosi liwe virasi yivinge bame virasi vya mentire. Virasi vya vikiru tiles, vende vya vikiru air conditions, vende vya vikiru chirangi. Wa hiru playing materials baga bana banyo waliwa kuchesera na ende wa hiru chi TV chebe nyende chende chia kolu chi program siri ya wana wa kuligere lia wanya oranga wa ralire wasa wa nyoli ringa wa manjire uwa manyuvu jia kubuga bolibabu gate
5: umurube no chake tukune chi county chia Kisi na Nyamira buwa kwa wana ama vele ama nirongori impact kiyo umurube lio ya letire asama soma ICD.
6: Of interest is a program ye kurunga school feeding program. Habana habana salivako yego mavere, haba ndawa yego rongoli. A program ye county yetu ya Nyamira, ne rongoli ye koa, habana, rongoli ye kurunga fortified flour, ubo sipo vekire minerals, chiri habana batakire, kogro, wasoko kina uya. Ne county yetu ya Kisi, ne wate program ye koa habana amavere, amavere iba kwa yego, iga kwa konya, kwenyora calcium, and calcium weye kwa konya, ama ino, kwa sea mauga, kago kina. So chiprogram ye chine chingia, toko teba unachigo cha asajis school jeito. Esababu ne ringa yego tokonya kumanyanga indeed nga kitoko girogo chimotu kwa sababu kiabana baitu wako girogo chimotu tunyora wana wange tunyore community ya healthy and to reduce ya ya marwele ama angi osabana wako ruwara wane na sechi nyagitari ndoko tuwara congestion na sechi nyagitari ekina tu wakira ngambi ya mwana sechi county jeito. Of course ya mkota ya wale ngabana wa increase li kusabana wale wale jiskuru wa ena amba yoko ruwa sechi jiskuru ya drop ili yutu tama itinga nika maine kera mbarata wate data lakini baatevi na boigo lakini onye na boigo onye tuwe increase ili habana wale wako ya nda sechi jiskuru at the same time tuwa retaini wale wale sechi jiskuru ekine gentekia tuwe nita ku encourage tuwe nita kote ya wanga eko kwa chikabana cheito
5: na kukwela mbosa ya miki ura alugo cha serikali ya chichi county igorilomu robiru yiga buo kwa habana mabere ama nerungori
6: most projects normally in Kenya chiko chakwa chia kwa levi ntaviri chita kwa inaitiko kora so nechi toko tebanga nchi waisi kutumika nga nechi conduit choko perhaps choko ligi chikura tebago cha kwenye chikura watike programu yu kuse ne project ya kukorwa so that abantu banyo walewe gentu kuse wako banyari ku enrich
5: mwja mwana soko sanga na intwe liyatari ane Vincent Mwasi
0: ingako kuruwa Egisei FM
1: watuko cha kwenyora omu watani kusomo koordinator wa mangana yaga ya mavere asaba na banasari meye kaunti ya Kisi naranyali kutumanya mange igoro yomorobili oyo
7: omwanchwa omategarari chinga kitolenda tegoligereria igoro yemerobili yeiga erasti serikali chich county cha Nyamira na Kisi yokoragalia banas chiskuru asense mayane na nyoli romo bisakuru ase serikali ye county ya Kisi tochigo sanganere engani yiga tumanyango elitaliao
8: a samalieta injeneri kongeri miyenda ndomo waziri wechisemia se county ya Kisi
7: no tumanyenga goikabono iga omorobili we serikali ye county ya Kisi boko ena na mavere uchiase abana ba ICD na ki oikeire na ki enamba ya abana bale sukuru ase egekekeiga gesomurubuli yochaka
8: ntebe nga ako kina kwa abana bago cha sechi center chetu cha ICD kwa bairo konene ke kwa ratu wa mentira abana baligiriti bono igange chilifu isano gese programu ya chagete anda abana baito batuwa lirumu kio monene chinguru choko soma na ende evitamini bilibigo toka asa mavera alia kukonya vila abana baita soko kina okoroku ya
7: kubwate kana na obo hivyo buwatebe kana kukuna chiskuru ase amavera ya iga ya abana miro bilikimu wabe kire muna serikali ye county kwa ene kianga oko gachwa kwa mavera ya iga na oko irwa mavera ya iga si chiskuru ngo chikole korendwa
8: ege ndo nare kuchiko sababa hivyo libaito nkelinga tiga to support ye programu yeye tuensi na anda abana mba tiga ranka abana balia bake bache school basome na umu governor na abuate e plan nene yoko akikishanga abana ba iga kuchimutuwa iga nganyo warabaru mugati alias echi center chiabo na kukinia e programu ya mavere kuruwa alia ICD woike kerasi ekemo negi ya kabere asenge ncho yoko konya abana baito bakine buya aende banyale kutuara chinguru choko bera ase school
7: naki amabera ya akuruwe gwa gucia se abana moko ene kyanga ngwikerere kera abana balia arengete na ende muchandonde mwa nore mwa nyorire chinga kimoko ena na amabera ya iga
8: ni nsabe mono chiskuru cheito abalimu baito abanene be chiskuru awo awo bagendere gutwara umuke uri batwarire asukurenda amabera ali kera kugenda si chiskuru ekogera ase amatuka mange tuabere tokwana na amabera yaiga ntorara muchandole monene abalimu baito abanene amo na abalimu baito ba ICD amo na abalindi bali be chiskuru babaira abantu aba ya se account ya Kisi aso wakishanga amabera na rendire gekogera niga okonya abana baito bagusi naende ntebe nga oko ena na kwa mabera ya iga ekera kuruwa se chi center chitichiwe kira se chi ward timu ili yeto ya boda boda ya kore nere ga siengia so wegenwa wakikishanga mabera ikire school nga kiteyo tuwa nyolire okura la mikanga vana mba nyolete ya mabera aseli tukeli mwuse linde asenge nche yo nigongo ira nili ya boda boda ngambi ya mono ase oko tobugate sina endengira nino na waibuli mbi ya mono asenge ncho mwa bugate siri programu ya iga na kuyanchira ege endere koba asi school chaito
7: na toko kore la ujumbe ya oyo mwelio nere liubwate kuchia se abaibori wale ase county ya Kisi abateneniri beji skuru amo na abantube county ya Kisi kwa jumla igoro ya okolenda ama vera ya abana na kwa enekianga kubaikarare abana mnebo narete
8: gore ngo tebanga a message ya ne on behalf yomu governor ito simbarati kuchia se abaibori wonsi kaika kusi amo na abateneniri beji skuru nkelinga molende e programu yeiga ekogera intukuru gaiga ntogendereta gukora ensemo yaitu lakini ekera mabera ikirasti ensemo cheino moyalende na munyagache asaraga ya kurenga na muna mwabere mukunyagacha igereri abana baito bagendera konyora mabere na gukina ase enchere yerenkia
7: mwancho omutagararia aina arbono twanyari.

abantu bande bakeza kyezire banyorere yes naye nabo gotemme bati yao anyagokora kwa Jackson

7, okay, kalau ingin hari kira nambah ya biar oh, okay. Nego kuru Jackson nende ngwa participate ya se promotion iyega. Nabo kubwa te simbi yao.

Kisore International. Unasikia budamu? Ninakupenda sana kama maziwa ya kuku ya. Emily ya Migi.

0: Emmanuel na mangana mayeyesa aso weni.
1: Ekigambiro kyanyamira niho kyarwa umutinyo yo mu gucyasoma bisotanirite kibesa sebungiye kaunti nyamira Reynolds Nyamasege mayo yaje kubekwa byarero mambe nabo bisabe kyombe yo kurwa nibwo kurume Ethics and Anti-Corruption Commission Nyamasege ni gaba atranire na mama cyo kurume no butume kyobe bwa bisi na monokero yo kurwa etenda yo bwagaci we cyabisi cyebungiye kaunti ya nyamira Wesibo mana chebe na Christabel Agutu Nyamasege niga agatebe kigambiro buna nae tugo chika abuli tangani kogo tanga tabaisa kobe kwa biara na kigambiro ya Kisumu na igo tebe kobe kwa kwa yere ero biara igo kwa ninge mame ncha yeri chiko igo maene ya nyole kananga visi ya DPP nje ikere tiko chiko ku na igo oigo lirua asiki niki kiwocha kwa tagari wa kitali kia merongibili na isano na isato chumotienyi uocha ugatano na kabili Nyamasege ni garo yokane kwigorwa na mamocho ayu magaja bande batatu boigo goiki bo sibwe kigambiro na mamocho anga buna ayu abuli tangane bo bisabe kyombe kya ESCC igo bamubeka byara umo bisa oyo ngo batikana no bokoromi na ESCC ikorengana no butukibwabo igo bate babuna igo bokoro kyanye tendo yobagachi wechi abisi Chie county, chie bunge ya county ya Nyamira Nikubwa ya nene tuko chia si company Manyakani tibuna Jetta Builders Limited Atichi nchira chubo tutukanu mami nchayeli chiko Na kwerire county ya yuko nyora sarai chilingi chumiloni Emerongo etato Chinga kiumuro biliboko roisi ya chipare miye kaunti ya Kisi Ugo atete insi na indoge ndrete buya Bantuwe kaunti ya Kisi ni kubabu uliwe batike kulima mbarambale ye chipara Ige ntukego tiche metaro na mono chinga kichimbura Kule ngano mwavisu tenirete amangana ye chipara si kaunti ya Kisi Albert Magija Ebi kule binga muna ebiyo na bibiko gara chipara chasarika buangu Na kubo mochanda simiribili yoba sombi Magija ni gatiba buna wikabono, banyali jokoro isa chipara, asa chivodi ya merongi vire na isano, asa chivodi chuansi ya merongi vire na isano. Chirinsi ya kaunti ya Kisi, umurovili wikira ni wane eserekali ya kaunti ya yuo. Ni gatiba buna abuli tukuli ankyo, eserekali ya kaunti ya Kisi, nechuo chakia bende merovili ya kazi mtani, asaba sae, emerongi tatu kuruwa kira asivodi wago chakulikwa, asikiringa yoko wikubuli ndi asa chipara.
2: Arabo chimashinani atakora chipara twabera to kurera abantu baitonga metale kere gwakwa nabakonyoro mundu nabatali koriri ari gutambuka chipara twabate bimba baskere ni maraba woche simetaro ime ligera batambukira woche chinso twabera to kubanika ari jinga barosie chingazi kama kwa barabike makego ligera macha ari kagocha aite nyaro ingazi singe nje basikubika maraba woche mutaro maria macha agocha yembura nanda so para na chipara however ne county government mugabana policy barati na jitaka akabeke budget chibesa Tukochiko chakumuro gali yukuru nga kazi mtani. Kazi mtani niko likaturaba ntabange. Ika siya wane liye. Uko tichura makarabati. Uko tichure metaro. Aliko nyore machaso ili matichire. Kurabia chi pari chutuwa rosiri. Ligere yuko nyansi mbuko libia machi. Programu yinko vele launch di Mambia. Al South Mugrango. Asa avanto lako likuwa. Avanto 30 people kukere ward.
1: Muraibu yense William Ruto. Litukulia lero nigara keombe. Itukulia leo nigara umasangirikano ni barazi ya yaba waziri umasangirikano uko likana asi nyumba yubara ya State House ya Nairobi asi barazi ya yu ya nyara kuhetia ama onchuru ya manene aguche kurusio ponga inedili nubo kulikano kukikiki tambe wabira asi mirubili yu wakana wakule miramo we serekali na kule endabo higo eni uwo ya serekali na kukini ya enchira chubesa chikotumeka asi enchiri ingia umasangirikano yu nigo oikera ebitambo kirebio Maega yobotuki koro kyange mesara nige wakano wa zichinchira chobo kulekano wa serikali na kuidira uwasira wetu wa sati nyinge. Na nigobo yigoba iguana nanga mbachikobika emirovilio ira konyo botuki wanyale kukorua wetira siki umbikili ya DCI. Igoro yenchira itina ambachia wakule mirimochi abili chigo tumeka bobaso wa soki achiwe sama mincha yeri chiko. Na sugu nyentu kendre kwe manye muna kutikira ilitaliane Isabella Kwamboka.
0: Nyai wajio amona yande wese mie asogwe ikiranu.

Oh, wait, ini gak kerukum maju mau tinggal di Kirwanda John. Gari ya maju mau tinggal di Asif Volume ya wajah karengka ya ringgi nambai komikai. Wata cingkero ciri cinde unelia utewanga cintere ba Nechi what, Nechi conduct. Yes. Ya wewe ni raga tebanga ebira matiga bia gwesiko kianda gikoni. No atere tenke yo na ne lia bwate boigo enkere lia kumete kabisa. Lia ya barandia na ba pasta. Na ya tere twase. Na tere twase ase volume ya bana mba ikomiga bu ebwate sabari ya America use Marekani. Anyway, kide kuma nchi motiri merongi bire na isano na kulirira kuma nchi motiri ngutamka uchialde se team diaspora team TikTok na kuyo walibago sanga mwane Twitter hase mitanda itu ya kirelo kuruwa chinse au au abale isiko jinse itu ya Kenya na kuyo chitao ni chinde. Yes, right, tato cha kanumu nkwana kaiga nkwana aliga kurokwanga nere akorokwanga nere bosibori oisitu bosibori akorokwanga naro nsinini otibosibori nsinini

0: Simbiore, good morning.
1: Mwana sano moraria pokea ya ne kuruwega umuchio Nairobi
0: received
1: moina tiga ya ne nyarambule moja kwa moja mpaka lise ito mungori eskimu kwa ni abantu bonse barororon kwa ni mamu minto maya koira na gocha ya nande kwa ni aba minto na aba official kabebi aswito kwa ni gesare Lizi na konya ira yane busibori na msani na kurusi ni nkoroche korunsa abuna abande bonse pia basani bane pokea salamu mbongu tukovia pamoja bako mwalio
0: ni muna asante sana ndore kurukwa nganere Lizi Morambi yore
2: elo kero mwonto nko mokwari na kimuateva
0: biotore
2: ama igane ngo chikotoma buchi gari eskim ya tinderete ngo tumira mwa mwinto kuro kupitris kwa mboka na tato mwinto kuro kuwikri famigo ngo vate iwa tuwali mambi ingi ya
0: bia mwana asante sana ndroyo kuro kwa ngana ya recho mbiyore
3: bia mwana mwana siri baga I ran all the way from Jardins to Samaroyonsi. Tinga ngoba maiga tato mento nafcha na mama Naomi. Kuba ganeri mambingi ya na vantu vansi wa tinga. Na avatari na urok tiktokers. I greet you all guys. Have a nice morning. Thank you.
0: Mbiyo mana sante sana. Rukuru kwa ngana herege sare mbiyore.
4: Mbiyo ando muradi mbiyo mana seri baka. Nava kwa nirivonsi ya wabari guesti na wabari comment kwa ganiria maambia ngia uigo na masaviki onsi yegesa ama iga nengo nyitoma mocha kwa mocha waka sabana vane baka ari mwonga ando onsi ya sabante gerete kwa mambara ira niskuru na waira maiga nevono mambi wako nepita nyarenchi wantawa mwonga vonsi kubataye maambi ingia nyatume mbaka nyachenge saba ibaribari mungina lairi kiboy nchi nduguchane Thomas Urina mungechi Urina Kennedy na bandi vonsi barorora wantoba nyachenge vonsi mba nchite kende kiragi prata yane Haroni Chudi chiyango chane unateka Chuma Kennedy Lagira Mariga Daudi Jovens na banda vangi kubaganirie mambi ingia umuruviri nuyo gesa gesa tuko pamoja ndani
0: mema asante sana asante sana bosibori biora
5: wakire umurari
0: wakira
5: samari zangorogoro bosibori kuruchinse mwachia Gulf ngote amaiga nkonya kwa papaka si chinse mochiri cha bo mari banya biendi nkone mama mito jes nyangara tato minto pizza oroti jomo chianti chane chion si chinte garrete maro baya bono kwa mboka kwa ganeria ema mbingi ya alafu na team Gulf wote na watakia kila raheri
0: Nevasa makero
5: roro
0: tuite gas. Mimi mwana asante sana.

0: yakorokwanga nere msanii mbiora
1: pia mano moralia sawa zina ukwani na mbiora wakire
0: wakire
1: oyo nere guru kweze kia wosire guru chinsa mochiageteli Atuko wadu ya gaga, wana ngoto mama gana uchia si mama Beatrice Umulisi ito elba enda kumuchi na kumuchi Karen Abel Na vandovage telibonsibi na wakwaniri Havana vandovali chinsa mocha Nakuru Vandovali chinsa mocha Nairobi Neta unyiti ya basongo na wakwaniri kabisa Na wakiri wa soso mwuri ulikuige sa Na andi na watura mpaka Paka bakengoli Iwambi ya mwana sana yomi nito sabasi
0: Mimi na asante sana nyoro yokurukwanga nere mungwana urukwanga nere man of God kurwa the way kur mangaf lagi mwa mimi yore
2: ugasoa kita sa buakiro moralia
0: buakiro biyam biyole
2: biyande mano anonyo tanga sama nere Bari ni kisipa sih kira nyomba sih ke barang barang kira. Abah tuan tu, kita parau kui gole rokup ganga nek rokup gole di berarari je. Oh, kau kenal wajah di berarari aja dia tanya tiu, kau nanoi gua sih gitu.
0: Kay.
2: Ya saya nombi ya, kau gole di tuk. Tiga angku ane tato minto mau kira, angku ane mama Teresa, angku ane masis tu mau nongkrong kunga Rudia, angku ane abah nama ane, Rudia minto nawa tu mau aku ayak rokup pauro, abah nama ibu nak kuamboka, Jessica na Diana na waku. Kwa nili manyi Andrew Musiria, kurwalige tonto nyagitali, kwa ni mwono kurukunga nyaranki mauti barunga, kwa ni mwono kurukunga mbuya, mbuya, Teresa Nyabaru, kwa ni Evans Kesora, Jared Diumete, Maibrato Oroko, Orangi Nomenya na Dennis, kwa ni Tomo Mete, kwa ni Peter Seme, kwa ni mwako kurukunga Muliasi, mwako kurukumuranga Weche, kwa ni Neli Munali, Samuel Munali, Kwa ni mwanto kurukunga mwyege titineru mbundi sita mangana yoko chweli no kune machine Iyangalia mocheche Aba ntukonsi ibine nisho kindu mwako kindu getange ukindu marunga Kwa ni mwulisi kurukunga Robert Nyamongo mwulisi Kennedy Osando Kupatenga kireba kwa yari kani ase njiye kambi pacha buya Uchumba ase njondo musacho nyasaye Enchera ntumanyete Anto manyete kene na obo gima na ande nkiriko toka ase mwanya bante yo tase Kristo twe story Kristo eri ndi to ikiro to ka wakale na kale mabingi ya mwenzi
0: Mimi na sante sana tiandro yo kurkwa nganere Jay Jay Mbiore
3: Mbia sana sabasi aso ko ngananchiri bagere ko kwani abantu baminto Asa wakilata manyeti nkuru kujako pugari Nkere mananasi umachoke chache Usoke mbari Manjeti angali bagedi kukwa ni Aba ibori wane Mwaka tatha Aisa kuwaru Mama Petris kwa mbuka Vana wa minto mna Ken Jeremia Kina kamto Kina Oseko Na Isaiah na sokolo ya nukuru ku steneri na abantu bonsi piba bamana nasi na tendere ngima ko batebi no turamo byemona sana asabasi
0: byemona sante sana tumangwa no kurkwa nganere kali kali mbio
4: wakira byo morari
0: wakira
4: na nje kwa kone ya kuruwa chinze mochi ya juja mkwani ya mwamu mtu kuru kwa fanis nyakara kuru chinze mochi ya li nyamira not mawawa mkwamu kanalia ema bengi ya mbu ya mwono
0: mbu ya mwono asante sana mwono avandu pa asere gaiga mwali utabu tinyama iti nani kura batevi nama iti kito kene wate wantu po ukumia Tukini buata antubu kumia Munda kuchini liyata itu bawa kumia ngakipo neli ngakiu kusaka takiti Kuchina mali itu baka kwa kumia Onaro kari kwiru ka GK Ay GK mbiole on the Medusa Government of Kenya On I don't know
5: mbiya mono muralia
0: na kiyo kuru kwa
5: Gertrude.
0: Ah wa sasa karibu sana Gertrude, nge yogwa na kuru
5: ngukwa na kuru wa sakuru ku Saudi Arabia ama igane nkonya yero kuchiasi aroisi nyao katatu minto ngwani Eunice Mura ngwani na abana ba minto bonsi na ino abaga bonsi pia ba TikTok iyo iga na ino na abakwane pamocha na ayo na akoira maigai mambi ya bon
0: bia muna asante sana una bando yonda onte bigo se brain si ubongo I don't know what yonda onte nga siju sikujua kani tanona you guys are very funny. I have brain in moyo. Na kiyoko kwa tata.
6: Umorali na ukwa lingambi yole.
0: Behind.
6: Wakili buya. Mijia sama liza ngu kuchose vinyangarifu. Kuruwa alichi nsema cha mara ni nyagisenda. Mijia kwa ni kare ntindi kisumu. Njibono nguji kukuwa ni ama ya nguji kunyaira ase ase tato charles mandalisi ulio kukuwa alikisumu mama Mary Mora aljinse mchia mara nyakisenda na muka ni hiyo kukuwa na kwa wangu haba anaba mintu muna pena nyangalisi ulio Nairobi kivi ni nyangalisi ulikisumu na mwisiko mintu kukuwa na wali ba na waira maiga
0: biyamono
6: na waira maiga
0: biyamono asante sana asante sana naro range na haiga abu na kia koro kwa mbiyole
5: marari ambu ya ande wakire
0: wakire biya
5: na ngire ribagiri kubo

lakini marungu yachande kire ngagine nanda rekwa memory wa jimbo ya tukadi kama ntu kama gasa kabisa kuoni ruwa kole.